Veronika Eberle a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu od 2. hodiny uviedli koncert D-dur Ludwiga van Beethovena opus 61. Krátkym prídavkom bude pizzicato zo 44 duet pre husle Bélu Bartóka, číslo 4.

Od druhej hodiny počúvame koncertný záznam Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu s dirigentom Robinom Tichátym z koncertnej sály Berwald zo 6. marca 2026. Pokračujeme oslavou života symfóniou číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka.

To bola symfónia číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Robin Tičáty. Z archívneho záznamu z mája 1905 teraz zaznie impromptu číslo 4 F-moll Franca Schuberta. Hrá Ogen Dalbert.

Počúvali ste, milí poslucháči, Ampromptu číslo 4 F-moll Franca Schuberta na zázname z roku 1905 v prednese Eugena d'Alberta. Nórske sláčikové kvarteto Yggdrasil ešte do 4. hodiny uvedie kvarteto číslo 3 F-dur Wilhelma Stenhammara opus 18.

Prvú časť Euroklasik Nocturna sme zakončili záznamom z 27. júna 1998. V častiach Quasi Andante, Presto Molto Agitato, Lento Sostenuto a Presto Molto Agitato doznelo kvarteto číslo 3 F-dur Wilhelma Stenhammara. Hralo kvarteto Yggdrasil.

Royal Concertgebouw Orchester a zbor predniesli žalmovú symfóniu Igora Stravinského, dirigoval Sir Colin Davis. Pokračujeme symfóniou Ádur s prívlastkom Fire od Josefa Haydna. Hrá Budapešť String, diriguje Botvaj Károly.

To bol oheň Josefa Haydna sprítomnený v 59. symfónii A-dur. Jelizaveta Ivanova a Saňa Biziaková z archívu britského rozhlasu teraz prednesú sonátu pre flautu a klavír cizmol Mel Bonisovej opus 64.

Od novej generácie umelcov BBC Elizavety Ivanovej a Sani Biziakovej doznela sonáta cizmol Mel Bonisovej. Od ďalšieho menej známeho autora Loua Harrisona teraz zaznie suita. Účinkujú umelci z archívu amerického rozhlasu.

Počúvali sme suitu Lou Harrisona, hrali David Tannenbaum, William Winant, Scott Evans a Joel Davel. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern teraz uvedie predohru v talianskom štýle Franza Schuberta. Dirigentom je šéf-dirigent Marcello Viotti.

Doznela predohra v talianskom štýle Franza Schuberta v interpretácii symfonického orchestra nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern, dirigoval Marcello Viotti. Café Zimmermann počas nasledujúcich 10 minút vedie koncert D-dur Johanna Friedricha Fascha. Počúvate Rádio Devín.

Café Zimmermann prednieslo koncert D-dur Johanna Friedricha Fascha na zázname z decembra 2022. Slovenskí umelci Karolina Šantl a Matej Županovci a Diana Tanovič ďalej uvedú Andante a Rondo Franca Dopplera opus 25.

V umeleckom prednese slovinských umelcov dozneli Andante a Rondo pre dve flauty a klavír Franca Dopplera. Z tvorby autora 14. storočia Guillauma de Machauta teraz zaznie balada Plačte dámy z pravdivého príbehu. Účinkuje Oxfordská kamaráta.

Oxfordská kamaráta Jeremy Summerly uviedli baladu číslo 32 Guillauma de Machauta Plačte dámy z cyklu Pravdivý príbeh. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie známa predohra z opery Čarovná flauta z Mozartovej tvorby. Hrá orchester kanadskej opernej spoločnosti.

0: Jesus. Jesus.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým pokračujeme v seriáli o projekte Jazz is Dead. Jazz je mŕtvý. Tento 15. diel edície albumov je celý venovaný ghanskému veteránovi afrobeatu, spevákovi, gitaristovi a bývalému bandlídrovi a producentovi Ebo Taylorovi. Tento album je z roku 2024 a Taylor zomrel vo februári tohto roka ako 90-ročný. Afrika na vás zhlboka dýchne, len čo sa ozvú prvé tóny skladby Get Up, Vstyk. Ostinátny rytmus a motív, žiadne komplikované komponovanie, ale strhujúca atmosféra a hravosť. A samozrejme ide aj o politický manifest. V refréne sa opakovane spieva Freedom, Freedom, sloboda. Kapela má 12 hráčov plus 6 spevákov v pozadí solového vokálu Ebo Taylora.

A teraz nasleduje dynamická africká podoba milostnej balady Obi da Voa, If Someone Loves You, ak ťa niekto miluje. Ebo Taylor ako 88-ročný v spoločnosti kalifornských mladých producentov Ali Shahid Mohammada a Adriana Younga, ktorý do zvuku veľkej kapely vniesol aj retrozvuky starodávneho monofonického syntezátora. Rytmy a spev, esencia africkej hudby, na ktorej vyrástol jazz. A potom ešte veselý, takmer tanečný popevok v jednom z ghanských jazykov Fante. Beje bu, beje ba. Nech sa stane, čo sa má stať. Sme v Božích rukách. Ebo Taylor.

Počúvame ghanského speváka Ebo Taylora, ktorý by bol dnes už 90-ročný a v 70-tych rokoch bol priekopníkom tak trochu aj psychedelického afrobeatu. Kalifornskí producenti Adrian Young a Ali Shahid Mohammad ho vytiahli tesne pred smrťou do štúdia, aby sa na jeho inšpirácii pokúsili naznačiť, kam tiež by sa mohol jazz ďalej uberať. Album má iba 27 minút, ale sú na ňom skvelé spontánne muzičky, ako napríklad nasledujúca skladba Obra Akiedzi, Gift of Life, Dar života. A potom si ešte vypočujeme pesničku, ktorá vraj vystihuje typickú črtu ghanskej mentality, rátať s tým najlepším, ale aj najhorším. Kusy na sibo. Radosť a bolesť.

si. Posledné dve skladby posledného 14. albumu ghanského speváka, gitaristu a producenta Ebo Taylora z roku 2024, ktorý vznikol v Kalifornii, sa volajú Feeling a Nsa Avoanie Edvuma Ondzidzi. Vo voľnom slovenskom preklade: Bez práce nie sú koláče.

Dnešný jazzový milník bol 8. zastávkou seriálov o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili ghanského veterána afrobeatu, speváka, gitaristu a producenta Ebo Taylora. O 3 týždne pokračujeme s veteránom brazílskeho soulu, spevákom Hildonom. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Piata časť. September síce išiel svojím tempom nového školského roka, ale odkedy sa akýsi starší žiak na školskom dvore zhrozil, ako veľmi nine odstávajú uši, cítila sa nesvoja. Do toho momentu si nikdy neuvedomila, že by jej uši boli nezvyčajné. Zrazu mala dojem, ako by sa na ňu každý pozeral. Hneď si spomenula na Disney knihu Dumbo o sloníkovi, ktorý vďaka ušiam lietal. Nič si z toho nerob, čo si, vravela jej mama. Odstávanie uší sa dá operovať, dodala v zápätí. Zrejme o tom, kde si počula alebo čítala. Možno sa dokonca cielene informovala. Len čo Nina zistila, že existuje možnosť odstránenia problému, už vôbec sa s ním nevedela zmieriť. Nakoniec sa objednali na konzultáciu do Ružinovskej nemocnice v Bratislave. Medzičasom sa vrátila Otília s Erhardom. Prišli rovno k Čanádiovcom a všetci spolu z kufra Nissanu vynášali škatule. Nina napočítala 50 čokolád. 25 orieškových a 25 mliečných bez orieškov. Rovnako veľa balíčkov čipsov, slaných aj paprikových. Poháre s nutelou a plechovky slaných orieškov. Museli na to všetko v obývačke vyhradiť niekoľko políc v skrini. Erhard potom celý večer rozprával a Kamil tlmočil. Na nočnom stolíku mal už pol roka veľký slovensko-nemecký slovník. Trčali z neho papieriky s poznámkami. Každý večer pred spaním sa učil slovíčka a frázy. Otília teatrálne zopla ruky a oznámila, že majú veľkú novinu.
1: Čo, si tehotná?
0: Spýtala sa Luisa Elena a Kamil sa rozhodol túto otázku do nemčiny netlmočiť. Nechal Otíliu s Luizou, nech sa dosmejú. A Erhardov nechápavý úsmev sa snažil ignorovať. Na zimu ideme na Floridu. Vyhrkla konečne Otília a dotkla sa Luizino pleca. Raz vás tam zoberieme, uvidíš. Ale prosím ťa, kde by som ja išla? Ohradila sa dcéra. Nina babkinu ponuku započula a pocítila v tele nepatrný záchvev. Medzi tým sa jej v ústach roztopili dve kocky nemeckej mliečnej čokolády. Nevedela pochopiť, ako jej doteraz mohla chutiť tunajšia Afrikána. Otília si potom Luizu Elenu vzala bokom. Budete mať nové auto. Erhard sa rozhodol nechať vám tu Nissan. Luisa Elena objala mamu. Kamil sedel za stolom a popri rozhovore s Erhardom ich pozoroval. Gé, mama, osiko, povedal nakoniec Erhard svojou typickou, podivne poslovenčenou nemčinou a rozlúčil sa. Nina na druhý deň v škole referovala spolusediacej Soni. Tá jej príliš neverila. Auto by ešte ako tak uznala. Ale 50 čokolád. Pekná hlúposť, poznamenala a zmenila tému hovoru. Blížilo sa vyorávanie neskorých zemiakov a Čanádiovcom na rolu chodili ryť diviaky. Kamil si pod bazu k plotu postavil letné ležadlo. Večer vzal malokalibrovku, hrubú deku a čakal. Nina ho prišla pozrieť. Nezahnal ju, hoci svojim príchodom znížila šancu, že sa diviaky ukážu.
2: Ako ich trafíš v takej tme?
0: Možno zbadám siluety, no dôležité sú oči. Uvidím, ako svietia, namierim medzi ne a bum, vysvetľoval jej Kamil. Chvíľku sa ešte rozprávali, potom sa pobrala späť. On zostal. Nasával nočný vzduch a pozoroval oblohu. Veľký voz rozoznal, ostatné súhvezdia si len domýšľal. Zdalo sa mu, že vidí na nebi nejaký pohyb, čo si rýchlo zmizlo za mrak. Družica, padajúca hviezda, alebo čo. Nakoniec zadriemal. Preto nezazrel mihnúca veľký tieň, len pár desiatok metrov nad zemou. Ráno Nina pila čaj a namáčala si doň piškoty. V televízii bežali gumkáči. Kamil si natieral maslo na vianočku a až po nejakom čase Nine napadlo opýtať sa, či sa diviaky ukázali.
1: A celý čas fúkal opačný vietor. Museli ma cítiť.
0: Počkal som do jednej a šiel som spať. Neprišli ani ďalší večer a ani potom. Zemiaky bez väčšej škody vyorali a uložili u detka v pivnici. Lesy naokolo zožltli a každý si prial, aby im tie farby vydržali dlhé mesiace. Jednu noc Kamil Nissanom zaviezol Otíliu, Erharda a ich batožinu na viedenské letisko Švechat. To auto im naozaj nechal. Nina sa v jeho interiéri bála, čo i len pohnúť. Cez daždivé novembrové dni sa hrávala vo svojej izbe s Peťkom. Raz urobil ústupok on a spravili si provizornú kuchyňu pod pódium. Inokedy mu to oplatila. Rád sa bavil s vojačikmi a súpravou železných vojenských autíčok. Jeden z tých železných vojenských transportérov hodila v záchvate hnevu Peťkovi do čela. Predchádzala tomu bezvýznamná hádka a krátka rozpráva o tom, či má odvahu do ňoho auto naozaj hodiť. Si meká, povedal chlapec. To rozhodlo. Mohla hračku položiť späť na zem, prijať Peťov víťazný úsmev a hra by pokračovala. Namiesto toho Peťko s hlavou v dlaniach a tichým syčaním odišiel domov. Nezabudni sa požalovať, zakričala pre istotu za ním, čím si zabezpečila, že sa o incidente nikto nedozvie.

0: Kamil vzal Ninu do kina na celovečerný animovaný film Tom a Jerry. V škole sa cítila dobre. Snažila sa len vyhýbať farárovi. Náboženstvo bývalo v útorok hneď po vyučovaní a málo kedy sa jej podarilo odísť skôr, než prišiel on. Raz doňho skoro narazila. Rútila sa práve dolu schodmi. Pristavil sa a kládol jej otázky. Spýtal sa, kto sú jej rodičia. Znelo to tak jednoducho. Mala povedať ich mená? Znechutene na ňu pozeral. Prečo ju nedali na náboženstvo? Pýtal sa ďalej. Aj vtedy mlčala. Nakoniec si povzdychol a trochu ustúpil, aby ho mohla obísť. Doma nič nepriznala. V duchu si opakovala jeho otázky. Zrazu nezneli tak strašne. Škola bola hneď vedľa kostola. Z jedných schodov sa dalo hneď vyletieť na druhé, od dverí k dverám. Vo vnútri bola len na zádušnej omši venovanej zosnulej prababke z tatovej strany. Všetko je tam pripadalo strašidelné. A po stretnutiach s farárom sa v nej negatívne pocity len utvrdzovali. Keď sa s Peťkom uzmierili, prebehli dolu k mostíku a preskúmavali zamrznutý potok. Na ohybe koryta sa mihla malá postava. Nina sa naklonila k Peťkovi.
1: Tohle je náš rajón. Sem nesmí žádné kočičky.
0: Citovala z česky dabovaného filmu a tvárila sa zúrivo.
2: Cudzie dieťa však už nezbadali.
0: Tisíce kilometrov od Opatovej vystúpila v Miami na Floride z lietadla Delta Airlines unavená Otília. Celá cesta aj s meškaniami zabrala neuveriteľných 25 hodín. Pre migrénu ledva dobehla na toaletu. Taxík ich potom odviezol ďalších 100 míľ do ich domu v Naples. V autele nasávala studený vzduch z klimatizácie a driemala. Tentoraz nebola zvedavá na Everglades a už vôbec nie na Erhardovú lámanú angličtinu, ktorou komunikoval so šoférom. Chcela si len ľahnuť do postele. Vlastne najlepšie by bolo, keby bola už jar a ona by otvárala dvere na dome v Trenčíne. Lenže tam v tom čase otváral dvere niekto iný a ona sa nikdy nedozvedela, kto to bol. Jej zať Alfred chodieval pracovať do domu oproti. Nehnuteľnosť kúpil Erhard pre ňo a pre jeho ženu, Otilínu dcéru. Alfred mal toho dňa akýsi zvláštny pocit. Pozeral sa cez ulicu, až mu to nakoniec nedalo. Prebehol na druhú stranu, otvoril si kľúčmi bránku pred svokrinným domom a opatrne ho obchádzal. Predný vchod sa zdal nedotknutý, ale ten zadný s presklenou verandou bol rozbitý. Vyšiel po schodoch k dverám, jemne do nich pichol prstom, zavrzgali a roztvorili sa. Potom sa pomedzi cloniace dlane pozrel cez okno do kuchyne. Zbadal, že je všetko rozhádzané a odskočil. V zápätí zazvonil u susedov, spýtal sa, či by si mohol od nich zatelefonovať na políciu. Rovno zavolal aj Kamilovi. Ten sadol do auta a letel tam. Našťastie už mali zapojenú linku 743-4447. Nina akurát schádzala zo schodov pred školou, Nissan prudko zabrzdil.
1: Otiliu vykradli. Ideš so mnou?
2: Neváhala ani chvíľu.
0: Celú cestu krčovito zvierala rúčku na dverách. Pred vilou už stálo policajné auto. Strážnik prišiel sám. Zhováral sa s Alfredom.
1: Nemali by ste byť dvaja?
0: Čudoval sa nahlas Kamil. Alfred potom odomkol hlavné dvere a nechal pochôdzkara vojsť. Ruku držal na pozdre so služobnou zbraňou.
1: No, choďte pozrieť hore,
0: huckal Kamil policajta so smiechom.
2: Mám si ísť po pištol? Pridal sa Alfred a chlapčensky sa chichúňal.
1: Rozšrotujeme ich nasito. Prosím vás, nič nerobte, počkajte vonku.
0: Nedali si povedať. Ťahali sa za policajtom a nazerali mu cez plece. Alfredovi padli oči na masívny dubový bar a na ňom rozložené fľašky.
2: Bože, oni všetko popili.
1: Možno tu niekde budú spať, napadlo Kamilovi a videl, ako policajtom trhlo.
0: V tom konečne dorazili kriminalisti. Klavír bol rozobratý.
2: Zavolali Otílii a všetko jej povedali. Navigovala ich priamo k krídlu. Inštruovala Kamilovú ruku, o chvíľu vylovil krabičku so šperkami.
1: To sú Kubovia. Dobre na to išli. Ale mali by trpezlivejší, vravela Otília.
2: V pivnici uvideli od steny otiahnutý sejf a okolo neho náradie. Bezpečnostné dvere niesli známky pokusov o otvorenie. Ani to sa im nepodarilo. Na pracovnom stole zostalo nedopité šampanské a obaly z čokolády. Trezor bol v skutočnosti prázdny a v hornej izbe bolo v zásuvke 100 000 korún v nových bankovkách. Neboli nejako ukryté a aj tak ušli pozornosti otrelcov. Chýbala len drobná elektronika. Video, kávovar a podobné veci. Televízor zlodeji presunuli z obývačky na stôl do kuchyne. Zrejme ho nevládali odniesť. Na stene chýbal starý meč. Mamin pradedko s ním bojoval proti Turkom, vravela Luisa Elena, hneď ako sa Kamil z Ninou vrátili a podrobne jej dianie opísali.
1: Turci tu boli tak 300 rokov dozadu, zamyslel sa Kamil.
2: Veľmi vzácny meč to bol, dodala Luisa. Nina ani nevedela zaspať. Na druhý deň zážitok rozprávala spolužiačke Soni.
1: Tá je už mala zablázna.
2: Tak policajt s pištolou. Len prázdne obaly nechali tí zlodeji. Ach, ty a tie tvoje čokolády. Krútila Soňa hlavou. Na druhý deň jej Nina jednu doniesla. Orieškovú. Lebo tie sama nemala príliš rada.
1: Spolužiačka sladkosť prijala, ale názor nezmenila.

Luisa Elena mala voľný deň. V schránke našla obálku od mami. Okrem listu sa v nej nachádzali dve fotky. Na oboch bola Otília s náručou plnou kvetín. Od Erharda som k narodeninám dostala veľký zlatý prsteň s tromi diamantami, rubínové očká a dva tucty červených rúží. Písala. Luisa Elena netušila, čo sú rubínové očká. Je mi smutno za domom v Trenčíne. Je prázdny, zapečatený a studený. Chudák. Úplne bez života. Hneď by som tam utekala. Predstavujem si svoje staré, boľavé kúty, kde som sedávala sama a spomínala. Možno to tak bolo lepšie. Ja nie som súdca na zmeny v živote. Ťažko to znášam, ale je to výhodnejšie, pravda. Výhodnejšie pre všetkých. Neviem, dokedy vydržím. Rada by som zostala doma a mala starosti ako kedysi. Blížia sa Vianoce, vždy zhon a problémy s nákupmi. Veľa za málo peňazí. Aké to bolo krásne. Z drobností kopec radosti. Teraz trávime Vianoce v Miami, kde následne nasadneme na tú hlúpu loď a ideme kamsi do Paroma. Prídeme až po novom roku. Ide mi to na nervy. Taká dlhá plavba s cudzými ľuďmi. Musím byť stále vyobliekaná, vždy v pozore a usmiata. Nič nerozumiem z toho, čo brblú. Pre Erharda je také čosi vítané, on má rád spoločnosť, kamarátov, debaty. Mne by nic z toho nechýbalo. Pre mňa je to iba stres a únava. A ďalej spomínala, ako je ľúto, že si pre drahé medzištátne hovory nemôžu častejšie volať. Zmienila sa aj o Erhardovom pláne vziať sem postupne všetky jej tri céry a ich rodiny. Vy by ste šli prvý, Helenka. Pomaly sa začnite pripravovať. Bude treba víza a zariadiť si voľno v práci. Luisu Elenu mamin list úplne rozpoltil. Prečo tam zostáva, keď nie je spokojná? Prečítala si ešte raz poslednú vetu. Niekedy zavolám k nám do Trenčína. Počúvam tón a predstavujem si, ako rinčí telefón v prázdnom dome. Aspoň čosi sa tam deje. Ninu večer uložili do postele a nechali jej zažatú nočnú lampu v tvare Mickeyho Mouse. Najprv sa jej zdalo, že rýchlo zaspí, ale keď mamka odkráčala a v diaľke sa zaklapli kuchynské dvere, začala byť nesvoja. Najprv uvažovala, či aspoň dvere na chodbu zostali do korán, alebo ich mama privrela. Zliezla z postele a potichu, aby nevrzgali parkety pod kobercom, precupitala do obývačky. Áno, na chodbe sa svietilo. Tak keď už je tu, môže zajsť ku kuchyni a zistiť, či sa rodičia rozprávajú alebo len ticho pozerajú televízor. Stála tam a načúvala. Mama s tatom sem tam čosi prehodili. Zrazu je prišlo ľúto, že nemôže byť s nimi. Stalo sa je to už toľkokrát. Prešľapovala na vysvietenej chodbe a premýšľala, za akými slovami by mohla vstúpiť, aby sa nenahnevali. Mala už predsa spať. Ráno ide do školy. Raz skúsila začať s medom, inokedy strachom. A to bola vždy pravda. Často sa však otvorene spýtala, či s nimi nemôže pozerať film. Nikdy ju nezahnali. No niekedy videla ustarostený pohľad alebo počula znepokojený tón. Raz jej dovolili zostať, inokedy ju Kamil vzal a znova uložil. Vtedy sa s ňou vždy dlho rozprával. Prípadne vymýšľal rozprávky o indiánoch a bizónoch, aby sa necítila sama. Tie chvíle nutkavého pocitu na chodbe boli nesmierne nepríjemné. V tele sa jej rozliezal nepokoj. Myšlienky v hlave lietali z jednej strany na druhú. Spomenula si na chvíle, keď si musela v škôlke vziať nejakú vec, ktorá jej nepatrila. Keby bola jašterica, tak si otrhne chvost a zahodí ho preč. Musí to byť také oslobodzujúce. Niečo zo seba otrhnúť a šmariť kam si do trávy. Možno radšej nohu. Tam všetok ten nepokoj padá. V tom sa dvere otvorili. Dlho tu stojíš?
Nevedela na to rýchlo zareagovať. Skoro ako keď sa jej farár pýtal, prečo ju rodičia nedali na náboženstvo. Akurát s rodičov nešla tá pekelná temnota. Ich otázka znela starostlivo, nezlomyselne a povýšenecky. Ten rozdiel si jasne uvedomovala. Ale odpovedať aj tak nevedela. Sadla si potom v kuchyni do kresla. Luisa Elena jej podala deku. Tato sa jej niečo chlácholivo spýtal. Najradšej by sa rozplakala, keď sa konečne dostala do kuchyne a nepočula znepokojený tón. Potom išli spať všetci spolu. A Nina si mohla spokojne ľahnúť. Aj stolnú lampu zasli. Tatkovo chrápanie z vedľajšej miestnosti robilo tmu prívetivejšou.

0: Po pekných Vianociach a oslávenom Silvestri prišiel január. Nina sa o 11. večer prihnala do kuchyne so strašidelným kašlom a panikou v očiach. Nedarilo sa jej nadýchnuť. Už cez deň pokašľiavala, necítila sa dobre a zvažovali, či vôbec pôjde zajtra do školy. Rýchlo jej podali pohár vody, nejako sa jej však nepolepšilo. Luisa Elena sa ani neprezliekla, hodila si na pyžamo len kabát a leteli na pohotovosť. Ninu si s laryngitídou nechali v nemocnici celých 6 dní. Hneď ráno jej po sestričkách poslali tašku s pár hračkami, komiksami kačera Donalda a náhradným pyžamom. Rodičia za ňou nemohli ísť. A to napriek tomu, že Kamil poznal primára oddelenia z hromadných poľovačiek. Išla sa zblázniť. Spolu s ňou bolo na izbe dievča v rovnakom veku. Tiež kašľalo. Sestričky Ninu volali hrať sa s ostatnými deťmi. Nechce sa jej, vravela. Ona počká, kým po ňu prídu. Pudingová strava jej pripomenula všetky hrôzy škôlky. A jedného dňa sa konečne dočkala. Viezla sa domov šťastná ako nikdy. Čakala ju pohľadnica s delfínom od Otílie, balíček nových hračiek na uvítanie a hlavne jej izba. Zostala ešte pár dní v posteli. Vôbec ju to však netrápilo. Spokojne si čítala alebo sa hrala s drobnosťami rozloženými po perine. Luisa Elena sa v televízii snažila sledovať olympijské zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie. Obvykle pritom niečo varila alebo chystala a len kde tu pozerala na obrazovku. Pri dramatickejších zápasoch sa trochu chytila aj Nina, ale vždy sa musela pýtať, ktorí sú naši. Po návrate do školy si ju zase odchytil farár. Zastavili ju na chodbe, nečakane. V ten deň predsa jej spolužiaci náboženstvo nemali. Zrejme šiel niečo vybaviť. Stál nad ňou ako vierozvestca nad úbohým domorodcom a krútil hlavou. Domov prišla s plačom a tentoraz nemohla skrývať, čo sa stalo. Na druhý deň Nina po konci vyučovania stretla tata na schodoch školy. Počula, ako farárovi hovorí, že si neželá, aby čokoľvek vravel jeho dcére. Hlas mal pevný a nezvyčajne hlboký. Nina sa až zlakla. Zostala stáť a hľadela na nich. Farár vec ľahčoval. A veď sa nič nestalo, len sme sa rozprávali, vravel Kamilovi. Tak sa s ňou láskavo. Už nerozprávajte, dobre? Vďaka. Otočil sa a zbehol po schodoch. Nina sa vybrala za ním. Farár na ňu pozrel. Obišli sa bez pozdravu. O chvíľu Kamila dobehla. Dal jej ruku na rameno, pritisol si ju k sebe a veselo sa pýtal, čo nového v škole. Som druhá vo vláčiku, pochválila sa. Ešte na konci toho týždňa šli do Bratislavy ukázať Ninine uši detskému chirurgovi a hneď im aj určil termín operácie. Dátum sa jej zdal našťastie ďaleko, snáď sa ním nemusí znepokojovať. Lenže apríl sa prihnal ako sanitka zranenému a znova sa viezli do Bratislavy. Zišli do suterénu, kde sestrička podala Nine erárnu halenu na prezlečenie. Dostala tabletku a vodu na zapitie. Všetci opakovali, aká je statočná, až sa sediac na skrinke s matracom rozplakala. Našampónovali jej hlavu, bude ju mať totiž najbližší mesiac zafačovanú. Celý čas plakala. Rodičia postávali na chodbe. Sestrička ju viedla cez vykachličkované sály až do veľkej miestnosti, v ktorej strede stal stôl a pri ňom pripravený chirurg. Injekcie do okrajov uší sa snažila vydržať. Predstavovala si, že je indián a v žiadnom prípade chirurgovi neprezradí, kde je ukrytý poklad apačov. Telo mala napnuté, až sa zdalo, že začne každú chvíľu levitovať nad stolom. Doktor nič nevravel. V pozadí hralo rádio a Nina cítila, ako jej chirurg ťahá niť pomedzi chrupavky. Nevedela myslieť na nič iné. A potom všetko skončilo. Na chodbe zbadala rodičov a znova sa rozplakala. Prezliekli ju a o chvíľu sedela na tej istej skrinke ako predtým. Dostala akúsi miniatúrnu rozkladaciu jaskyňu s postavičkami Flintstonovcov.
1: Vilma!
0: Zakričal Kamil. Nina sa najprv obdrela, či im niekto nevynadá, a potom sa rozosmiala. Sestrička doniesla zdravotnú dokumentáciu. Čanádiovci mohli konečne odísť. Luisa Elena jej slúbila vrece hračiek a na zadnom sedadle ju naozaj čakala plná igelitka. Tešila sa, že to má za sebou. Nadišiel pekný máj. Vrátila sa Otília a dala vnučke bolestné. Peniaze na nový bicykel. Nine dali dolu prilbu z gázy. Teraz už stačilo, aby mala okolo hlavy bežeckú čelenku. Držala je uši pevne pritisnuté. V jeden večer sa všetci stretli vo vile u Otílie s Erhardom a prezerali si nekonečné fotoalbumy z Floridy. Smútok z listov sa kamsi vytratil. Rozkladalo sa pred nimi dlhé leto v Trenčíne. Pred koncom školského roka Nina znova narazila na farára. Myslela si, že okolo nej bez slova prejde. Nie. Zastavil ju a pýtal sa, prečo poslala otca. Ona ho predsa neposlala. Nevedela, že za ním pôjde. Nič však nepovedala. Zase len tak stála. Iba slzy sa jej kotúľali po lícach. Vzdychol si nad ňou a zašiel do triedy. Keď sa o tom dozvedeli Kamil s Luisou Elenou, bolo rozhodnuté. Do ďalšieho ročníka Nina v Opatovej nenastúpi. Pôjde pekne do mesta.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. V relácii koncertné Rádio Devín, ktorá sa práve začína a pri počúvaní ktorej vás vítá Ľuboš Kovačech, vás zavedieme do koncertnej sály Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu, kde sa 18. novembra 2025 uskutočnila verejná nahrávka koncertu s názvom Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu. Michaela Vára vyštudovala spev na Košickom konzervatóriu u Ľudmily Šomoriajovej a na Akadémii umení u Boženy Freserovej. Absolventka interpretačného kurzu u Rutilde Beš, ktorá bola vokálnou pedagogičkou Edity Gruberovej, je od roku 1996 solistkou opery Národného divadla Košice a je držiteľkou mnohých ocenení, výročnej ceny a prémie Literárneho fondu za postavy Noriny, Adiny a Lucie di Lammermoor v Donizettiho operách Don Pasquale, Nápoj lásky a Lucia di Lammermoor, za Euridiku v Offenbachovej operete Orfeus v podsvetí, za Cerbinetu v Strausovej operete Ariadna na Naxe a za Adelu v Strausovej operete Netopier. Účinkovala na doskách Štátnej opery Praha, Národného divadla Praha, Slovenského národného divadla Bratislava, Štátnej opery Banská Bystrica a spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Romancu Sergeja Rachmaninova Nepoj krasávica pri mne z jeho 6 piesní opus 4 číslo 4 na text Alexandra Puškina spieva s klavírnym sprievodom Mateja Arendárika Michaela Várady.

Romancu Sergeja Rachmaninova Nepoj krasávica pri mne z jeho šiestich piesní opus 4 číslo 4 zaspievala s klavírnym sprievodom Mateja Arendárika Michaela Várady. Figarova svadba, jedna z najväčších Mozartových opier, je veselá, ale aj komplikovaná a dojímavá. Budete sa počas nej smiať aj plakať. Jednou z najzaujímavejších postáv v tejto opere je grófka, žena, ktorú manžel nespočetne krát podviedol. Jej ária Porgy Amor je jej predstavením sa publiku. Obvykle sa inscenuje tak, že grófka leží v posteli zachmúrená a deprimovaná z toho, že jej lásku berú ako samozrejmosť. Ó, láska, daj mi nejaký liek na môj smútok, na moje vzdychy. Buď mi vráť môjho miláčika, alebo ma aspoň nechaj zomrieť. A to je celé, hlboký smútok v štyroch krátkych riadkoch. Keď grófka žiada o smrť, Mozart postupne posúva hlasovú linku nahor, až kým jej hlas neznie ako volanie o pomoc. Trpí bolestiami a diváci majú možnosť pochopiť jej motiváciu skôr, ako svoj plán vymyslí, pretože to je to, čo robí. Ona a jej sluhovia pracujú na tom, aby oklamali grófa, aby ju zviedol v domnení, že je to úplne iná žena. A potom, keď si gróf uvedomí svoju chybu, grófka dúfa, že si uvedomí, aký bol nespravodlivý. Áriu grófky Porgy Amor z Mozartovej opery Figarova svadba spieva sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaela Várady.

Áriu grófky Porgi Amor z Mozartovej opery Figarova svadba zaspievala sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaela Váradi. Adam Marec sa narodil v roku 1981 v Čadci. Hru na gitare študoval na Žilinskom konzervatóriu u Dušana Lehockého a na Akadémii umení u Jána Labanta. V roku 2025 absolvoval 5-mesačnú stáž na konzervatóriu v Parme a na tamojšej Akadémii del Teatro Findi, kde získal mimoriadne štipendium v triede Gianpaola Bandiniho. Rok na to bol na stáži na Centre de Musique Baroque v Versailles a popritom študoval na Parížskom konzervatóriu u Oliviera Chassana. Doktorát z hudobnej interpretácie dokončil na Akadémii umení s cenou dekana. Absolvent mnohých majstrovských kurzov sa pravidelne venuje koncertnej činnosti ako solový hráč, solista s orchestrom aj v komorných obsadeniach. Je členom dua Marec Ferraro, dua Slavonik a formácie Invention Quartet. Diplomový koncert realizoval s Petrom Tomkom. Zahrali Tedeskov koncert pre dve gitary a orchester so štátnym komorným orchestrom Žilina. S orchestrom štátnej opery uviedol Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Ako solista koncertovala aj z muzika Eterna a Mucha Quartet. Koncertoval v štátoch V4, ďalej v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Rusku, Estónsku, Brazílii, Hongkongu, vo Francúzsku, Fínsku, Veľkej Británii a na Islande a hral na mnohých medzinárodných festivaloch. Je finalistom Paganiniho súťaže v Parme, laureátom 3 medzinárodných súťaží a držiteľom cien z viacerých národných a medzinárodných gitarových súťaží. Nahral 3 CD albumy. Je pedagógom Banskobystrického konzervatória, Akadémie umení a Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, kde od roku 2009 organizuje medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry. Adam Marec je častým lektorom majstrovských kurzov doma i v zahraničí a býva členom porôd národných a medzinárodných súťaží a realizoval rozhlasové aj televízne nahrávky. Gitarista Jozef Kaspar Merc je jednou z najvýznamnejších a zároveň najzáhadnejších postáv bratislavských hudobných dejín. Napriek tomu, že viac než 2/3 svojho života strávil v rodnej Bratislave, kde sa v tomto roku uskutočnil už 50. ročník festivalu nesúceho jeho meno, vieme o tomto jeho období málo. Keď v roku 1844 navštívil Prešporok novinár Ludwig August von Frankl, vo svojom referáte sa pochválne zmienil o hudobnom živote mesta, pričom spomenul aj Merca. Citujem. Ešte som nehovoril o hudbe a predsa sa tu koncerty konajú nemenej často ako vo Viedni nimi preplnenej. Na nárožiach som videl mená gitaristky Morra z Turína, klaviristiek Leviovej a Caponiovej. Celkom správne. Ako by malo byť hudobnou sirotou také mesto, kde sa narodili krásne snivý spevák na klavíri Hummel, hudobný virtuóz Hauser, ktorý práve slávi triumfy v Štokholme a pokiaľ sa nemýlim aj talentovaný gitarista Merc. Merc v roku 1846 takmer zomrel. Predávkoval sa strychnínom, ktorý mal predpísaný na neuralgiu. V nasledujúcom roku sa liečil v prítomnosti svojej manželky, koncertnej klaviristky Josephine Plantinovej a je možné, že počúvanie manželky, ako hrá romantické skladby, v čase jeho rekonvalescencie, mohlo mať vplyv na zvuk a nezvyčajnú techniku hry pravou rukou v jeho 13. opuse Badenklener, ktorý hrá Adam Marec.

Baden-Klena, 13. opus Jozefa Kaspara Merca zahral Adam Marec. V Rádiu Devín počúvate koncertné Rádio Devín a v ňom zostrih nahrávky koncertu s názvom Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu. Tento koncert sa uskutočnil 18. novembra 2025. Matej Arendárik sa narodil v roku 1982 v Banskej Bystrici. Hru na klavíri študoval na konzervatóriu Žilina u Dariny Švárnej, pokračoval na Akadémii muzických umení v Prahe u Mariána Lapšanského. S orchestrom solovo debutoval v roku 1998 so Slovenskou filharmóniou. Odvtedy vystúpil v popredných koncertných sálach v Amsterdame, Bayreuthe, Pekingu, Londýne, Zaragoze, Prahe či v Brne a hral na významných hudobných festivaloch. Spolupracuje s poprednými orchestrami Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Plzeňská filharmónia, Štátna filharmónia Brno, Janáčková filharmónia Ostrava, Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala či Štátny komorný orchester Žilina a je aj vyhľadávaným komorným hráčom a klavírnym spoluhráčom. V roku 2014 mal recitál na bratislavských hudobných slávnostiach. Je absolventom majstrovských kurzov Michaila Voskresenského, Roberta Rouxa, Piotra Palečného, Eugena Indiča, Diany Andersen, Borisa Bermana, Petra Eichera, Eugena Pridonofa a ďalších. Je pedagógom Akadémie umení a Banskobystrického konzervatória. Bachove skladby sa často spájajú s menom Ferruccio Busoni. Život tohto taliansko-nemeckého skladateľa a klavírneho virtuóza ohraničili roky 1866 a 1924. Busoni bol zázračné dieťa, ako klavirista vystúpil verejne prvýkrát ako 7-ročný. O 2 roky si už zahral s orchestrom Mozartov koncert C-moll. Keď v roku 1876 hral svoje vlastné skladby vo Viedni, v publiku boli Liszt, Brahms aj Rubinstein. Busoni skomponoval 300 vlastných skladieb a ďalších viac ako 100 diel sú klavírne úpravy skladieb iných skladateľov, medzi ktorými vynikajú klavírne a organové úpravy Bachových diel. Bachovú husľovú čakonu BWV 1004 v úprave Ferruccia Busoniho hrá Matej Arendárik.

Bachovú husľovú čakonu BVV 1004 v úprave Ferruccia Busoniho zahral Matej Arendárik. V Rádiu Devín počúvate koncertné Rádio Devín a v ňom zostrih nahrávky koncertu s názvom Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu. Tento koncert sa uskutočnil 18. novembra 2025. Dove sono, alebo Kde sú tie šťastné chvíle, je ária pre lyrický soprán z tretieho dejstva Mozartovej opery Figarova svadba. Časť hudby k tejto árii bola tak povediac recyklovaná zo skoršej árie Agnus Dei z jeho o 7 rokov staršej korunovačnej omše. V úvodnom recitatíve narieká grófka Almaviva nad tým, že jej manžel je záletník a že sa musí spoliehať na pomoc svojej slúžky, aby ho zmanipulovala. Vári spomína na chvíle lásky a s rastúcim rozrušením dúfa, že ho jej vytrvalosť prinúti opäť ju milovať. Áriu grófky Dove sono z Mozartovej opery Figarova svadba spieva s klavírnym sprievodom Mateja Arendárika Michaela Váradyho.

Áriu grófky Dove sono z Mozartovej opery Figarova svadba zaspievala sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaela Váradi. V repertoári gréckeho gitaristu, aranžéra a skladateľa Yorgosa Nousisa nájdeme vlastné skladby, aranžmány a improvizácie, zmes klasických, flamenkových a jazzových prvkov ovplyvnených tradičnou gréckou hudbou. Nousis je od roku 2016 spolu s Martinom Krajčom, Radkou Krajčovou a Milošom Slobodníkom členom bratislavského gitarového kvarteta. Vyštudoval kompozíciu a interpretáciu na Ženevskej hudobnej univerzite u Dušana Bogdanoviča a ako gitarista získal tituly na Aténskom štátnom konzervatóriu a v Mozarteu Salzburg. Nousis získal najvyššie ocenenia a pochvaly na medzinárodných súťažiach v kompozícii a hre na gitare v USA, Taliansku, Turecku, Rakúsku a Grécku. Skladbu Yorgosa Nousisa Fantázia bez hraníc hrá Adam Marec.

Skladbu Jorgosa Nousisa Fantázia bez hraníc zahral Adam Marec. Malú suitu s pasakáliou opus 3 dokončil Eugen Suchoň v roku 1932 ako 25-ročný. Za sebou mal štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, kde vyštudoval kompozíciu u Fritza Kaffendu a hru na klavíri a dirigovanie u Josefa Vincoureka. Aktuálne študoval kompozíciu na majstrovskej škole Pražského konzervatória u Víteslava Nováka. Ťažko nájsť súčasného skladateľa, ktorý by v takom mladom veku napísal rovnako zaujímavú a pritom tak logicky vystavanú, nanajvýš umelecky pôsobivú a vygradovanú skladbu. V malej suite s pasakáliou spojil Suchoň impresívne nálady s premyslenou tonálnou a kontrapunktickou prácou. Dielo vychádza z jedinej témy, ktorú rôznymi kompozičnými spôsobmi jedinečne tvaruje a spracováva. Päťčasťovú Suchoňovú malú suitu s pasakáliou pre klavír hrá Matej Arendárik.

Suchoňovú malú suitu s pasakáliou pre klavír zahral Matej Jarendárik. Talianský gitarista a skladateľ Carlo Domeniconi sa narodil v roku 1947. Hoci je v jeho tvorbe široká škála žánrov a inštrumentácie, preslávili ho predovšetkým jeho diela pre sólovú gitaru, najmä suita Koyunbaba. Domeniconiho štýl sa vyznačuje prijatím multikultúrnych vplyvov. V jeho hudbe nájdeme širokú škálu národných tradícií, vrátane tureckej, indickej, brazilskej a ďalších. Domeniconi sa narodil v Česene v Taliansku. Prvé lekcie hry na gitare získal v roku 1960 u Carmen Lenci Mozzani, vnučky slávneho gitaristu Luigiho Mozzaniho. Vďaka rýchlemu pokroku získal v rokoch 1960 a 62 prvé ceny na Medzinárodnom festivale gitary v Ancone. Po získaní diplomu na Rossiniho konzervatórii v Pesare sa presťahoval do západného Berlína, kde študoval kompozíciu na Berlínskej vysokej škole hudby. Založil a viedol prvý kurz klasickej gitary na štátnom konzervatóriu Istanbulskej univerzity. Jedno z diel inšpirovaných tureckou hudbou suita Koyunbaba z roku 1986 sa stala jeho najznámejším dielom. Skladbu pomenoval po tureckom svetcovi Koyunbabovi. Ide o pastorálnu suitu, opisujúcu prírodnú krásu malej zátoky s výhľadom na Egejské more, kde svetec údajne pred stáročiami žil. Výber zo suity Carla Domeniconiho Koyunbaba hrá Adam Marec.

Výber zo suity Karla Domenicóniho Kojumbaba zahral Adam Marec. Pripomeňme si ešte príbeh Dona Juana. Don Giovanni, potrestaný zhýralec, je Mozartova opera v dvoch dejstvách na talianske libreto Lorenza da Ponte. Jej námetom je stáročná španielská legenda o libertínovi, ktorú vyrozprával Tirso de Molina vo svojej hre Sevíjský podvodník a kamenný hosť z roku 1630. Dráma spája komédiu, melodrámu aj nadprirodzené prvky, hoci Mozart ju zaradil do svojho katalógu jednoducho ako opera buffa. Premiéru mala v Českom národnom divadle v roku 1787. Don Giovanni je považovaný za jednu z najväčších opier všetkých čias. V príbehu nalieha Don Ottavio na Donu Annu, aby si ho vzala, ale ona si myslí, že je to po nedávnej smrti jej otca nevhodné. On ju obviní z krutosti, no ona ho uisťuje, že ho miluje a že mu je verná. Non mi dir, nehovor mi to. Krutá? Ach nie, láska moja. Je mi príliš ľúto, že ťa musím pripraviť o lásku, po ktorej naša duša už dlho túži. Ale svet, ó Bože, nezvádzaj stálosť môjho citlivého srdca. Láska ku mne hovorí dosť pre teba. Nehovor mi, môj krásny idol, že som k tebe krutá. Dobre vieš, ako veľmi som ťa milovala, poznáš moju vieru. Upokoj sa, upokoj svoje trápenie, ak nechceš, aby som zomrela od žiaľu. Možno sa jedného dňa nebo opäť nado mnou zľutuje. Áriu Donny Anny z Mozartovej opery Don Giovanni spieva s klavírnym sprievodom Matea Arendárika Michaela Várady.

Áriu Donny Anny z Mozartovej opery Don Giovanni zaspievala sprevádzaná Matejom Arendárikom Michaela Várady. A to už bola, vážení poslucháči, hudobná bodka za verejnou nahrávkou koncertu Rádio Devín v dotyku s kultúrou v konzervatóriu Jána Levoslava Belu, ktorý sme nahrali 18. novembra 2025 v koncertnej sále školy. Snímky zhotovil a technicky spolupracoval Boris Dobiš. Reláciu Koncertné rádio Devín pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia. Slovenský rozhlas 2026. Čas do 21. hodiny vyplní hudba Juraja Filasa, ktorého život ohraničili roky 1955 a 2021. Počúvať budeme jeho druhú symfóniu nazvanú La Vampa dell'Amore s podtitulom Vyhňa. Dielo z roku 1985 hrá pod taktovkou Olivera Dohnányho Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Olivera Dohnányho druhú symfóniu Juraja Filasa La Vampa dell'Amore. Za pozornosť vám ďakuje Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Už zasa hrá. Počuješ?
1: Bodaj by som nepočul.
2: Čo som aj obyčajný človek. A muzike nerozumiem. Hrdlo mi stíska. A zimom riavky po chrbte behajú.
0: Vraj zabil toho Taliana, čo ho učil hrať.
1: Kto vie, ako to bolo?
0: Kto si z orchestra ho udal?
1: Možno zo závisti.
0: A ty veríš, že ho mohol zabiť?
1: Neviem. Človek nikdy nevie, čo sa skrýva v tom druhom. Aké temné sily ním lomcujú.
3: Voľak to ide.
4: Pozri, statkár prišiel. Ak iste zasa za ním.
2: Hrával v jeho orchestri.
5: Rýchlo, zaveďte ma k Jegorovi Jefimovi.

0: Čo stojíte? Nechajte ma tu samotného.
1: Jegor. Jegor Jefimov. Znovu som ťa prišiel poprosiť, aby si sa vrátil ku mne. Sám vieš, aký som blázon do hudby. Sám vieš, ako som sa o vás, hudobníkov, staral. Vráť sa. Dám ti plat, aký nemá nikto. Budeš v orchestri prvým hudobníkom.
2: Akože, pán veľkomožný. No teraz tu sedím a čakám, čo bude. A nikto nevie, čo bude. Možno, že...
0: Ech, táľa fatky. Viem, že si to neurobil ty a vrah. Kdeže?
1: Sám všetko vybavím, Jegor. Všetko dám do poriadku. Len jedno tvoje slovko chcem počuť.
2: Nie, pán veľkomožný. Nenahovárajte ma. Nemôžem u vás žiť. Už nemôžem.
0: A kde budeš môcť, Jegor? Je také miesto na svete?
2: Neviem. Neviem. Iba to cítim, že sám diabol vliezol do mňa. Niekedy si myslím, že by bolo lepšie, keby som sa nebol býval narodil. Všetkému je na vine ten Talian, ten...
0: To sa on naučil tak hrať?
2: On. On. Mnohému ma naučil. Na moju skazu. Je mi, ako by som vošiel s tmy do prudkého svetla.
0: Možno ti priskoro ukázal svet. Možno ti priskoro ukázal mnoho vecí a nestačil ti ich vysvetliť.
2: Nemal zomrieť. Nechal ma tu samého.
0: Každý z nás je sám, Jegor. Iba nie každý si to rovnako mocne uvedomuje. Jegor, vráť sa.
2: Nie. Nemôžem.
0: Tak mi, Jegorko, zahraj ešte raz. Naposledy.

0: tak som ešte nikoho nepočul hrať. A teraz ťa vypustím na slobodu.
1: Vari, môžete.
0: Môžem, zaručím sa za teba, vybavím tvoje veci, nemaj starosti, všetko urovnám, len aby si sa mohol venovať svojim úsliam.
1: To vám nikdy nezabudnem, pán veľkomožný. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ale zabudneš. Zabudneš, Jegor. Iba jedno by som ti ešte chcel. Máš pred sebou širokú cestu, možno bude kľukatá, kto vie. Ale na dve veci myslí, Jegorko. Husle z rúk nepustí a poháriku sa vyzývaj. Ak budeš píjať ako s tým Talianom, môže to s tebou zle skončiť. Sľúbiš mi, Jegor, že...
1: Sľúbujem.
0: Prirýchlo si sľúbil, Jegor. Prirýchlo. Kto tak rýchlo sľubuje...

0: Jegor. Si tu, Jegor? Čo sedíš tak po tme?
1: Na to, čo robím, nepotrebujem vidieť.
0: Zlý pohľad je na teba, Jegor.
1: Tak sa nedívaj.
0: Zabúdaš na husle.
1: Hlavné, že ty nezabúdaš. Keď teba počujem hrať, len vtedy vidím, aký bol Pán Boh pri rozdeľovaní talentu nespravodlivý.
0: Pozri, ja veľmi dobre viem, že nemám kto vie, aký talent. Ty si rodený hudobník, ja sa za hudobníka učím. To, čo mi chýba na talente, musím si vynahradiť usilovnosťou a tvrdou prácou na sebe.
1: Vy, Nemci, ste už raz takí. Ale ja som iný.
0: Ja viem, že si iný, ale čo si máme spoločné? Sme obaja hudobníci. A v hudbe platia rovnaké zákony pre každého.
1: Talent. Každý rozpráva len o tom a pritom nikto nevie, čo to je. No, tak čo je to, ten talent? No, povedz.
0: Mimoriadna schopnosť, mimoriadne...
1: A to, že talent môže byť obyčajným prekliatím, na to si vo svojej systematickej nemeckej duši ani len nepomyslel, čo?
0: Prekliatím? Prečo? Mať talent, to je šťastie, to je dar, ktorý dostal človek bez vlastnej zásluhy, to je...
1: Čiže pre jedného šťastie môže byť pre druhého krokom k záhube.
0: Čudný si ty človek, Jegor. Ja viem, teraz začneš o Talianovi, ale ja ti poviem, on ťa naučil len hrať, nič viac. Nevysvetlil ti seba samého. Tvoje poslanie. Každý umelec, Jegor, musí mať poslanie a musí si ho aj uvedomovať. No čo ťa trápi, vari bieda? Bieda neraz urobila umelca umelcom. A keď ťa trápi, potom nepohrdaj nad denníckou prácou. Odvšadiaľ si odišiel po pár dňoch. Nič ti nebolo dosť dobré. Pozri sa na mňa. Pracujem, aby som mohol vyžiť a žijem, aby som mohol pracovať na sebe. Ale ty? Aký máš cieľ? No, možno ho aj máš, možno ho iba tušíš, ale čo robíš, aby si sa k nemu dostal? Spoliehaš sa na svoj talent. Ale ako ho uplatňuješ, aby si dosiahol svoj cieľ? Myslíš, že talent je tu na veky? Len to ti poviem, že aj talent možno stratiť. Vypáchne ako tá vodka z fľaše, keď ju necháš pridlho otvorenú.
1: No, ježe. Dobre, že si mi pripomenul. Nevypáchne.
0: Všetko obraciaš na zlý žart. Ale je to len preto, že nevieš odpovedať na moje otázky. Čo hľadáš v živote?
1: Slobodu. Slobodu. Nezávislosť.
0: Teda slobodu, nezávislosť.
1: Tak ma duša po nej bolí, že by som sa najradšej zmárnil.
0: Aj to je sloboda, Jegor. Dobrovoľne sa ničiť. Pomaly, ale iste sa umárať piatikom.
1: Aj to. Môcť odísť, kam človek chce a kedy chce, robiť si so svojím životom, čo sa mu zachce. Aj to je sloboda. A možno jediná.
0: Vary, nevidíš, ako krivo rozmýšľaš. Vary, naozaj robíš to, čo chceš. Vary, si niekedy odišiel, kam si chcel. Vary, toto chceš robiť so svojím životom, aby si dokázal, že si slobodný, nezávislý, že sa dokážeš spriečiť tomu, čomu sa každý podriaduje?
1: Nie, Viem to, cítim. Cítim to. Že toto nie je sloboda, ale... Ale neviem inak. Vieš, keď sa napijem, vtedy začnem žiť vo svete svojich snov. A ten svet je priateľnejší ako ten, v ktorom žijem v triezvom stave. V tom svete som tým, čím chcem byť. Tým, čím by som mohol byť, keby som nesníval, nebudem. Cítim to nikdy. A tým, kým som bez snívania, tým nechcem byť. Sú chvíle, kedy vo všetkom cítim hudbu. V krokoch chodcov, v šeleste lístia, v šume vody. Jedno ti hovorím. Hudbu duše nemožno interpretovať. To je hudba bolesti. A všetko ostatné je iba hra. Hra na husle i na bolesť.
0: Pochybuješ o všetkom, Jegor. O všetkom, čo tvorí podstatu tohto sveta. O všetkom, čo tvorí podstatu nášho života. Ja viem, pochybnosť je základom myslenia. Ale zdá sa mi, že tvoje myslenie sa obrátilo proti tebe.

0: Tak čo? Koncert, majstri. Trápime sa, trápime.
1: Čakali sme len na vás, Jefimo. Mali by ste mať trochu viac mysli pre zodpovednosť. Nemyslíte?
0: Tala fatky. A kamže ste to dotiahli s tým vašim zmyslom pre zodpovednosť, a? Na biedného muzikanta v mizernom orchestri.
1: Nikto sa tu nerobí lepším ako je, okrem vás. Nemusíte za každým urážať.
2: Jefimo, Jefimo, poďte na stoličko ku mne.
0: Čo chcete?
3: Vy už viete čo. To, čo inokedy.
0: Aha.
3: Dôrazne vás žiadam, aby ste chodili na skúšky aj na koncerty presne a pokiaľ možno triezvy. Rozumeli ste?
0: Až príliš dobre. Vy ma teda dôrazne žiadate o jednu vec a ja by som vás chcel dôrazne požiadať zasa o dačo iné. Aby ste ma láskavo a bez prieťahov uvoľnili z tohto slávneho orchestra.
3: Ale Jefimov, to predsa...
0: Dávam výpoveď.
3: Ale prečo, Jefimov? Prečo? Za to, že som vás upozornil? Že som vás poprosil, aby ste...
0: Nie, nie, nie. Hrať v takomto orchestri je pod moju úroveň.
3: Toto je predsa dobrý orchester. Sám ste to povedali, keď ste k nám prestúpili z toho predchádzajúceho. A ani to nebol prvý orchester, z ktorého ste odišli.
0: Môžem ja za to?
3: Jegor Jefimov, povedzte, čo sa s vami robí? Hneď ako ste k nám prišli, som si pomyslel, že sa tu dlho nezohrejete, lebo už od prvého dňa s vami čerti šili. Ale že mi dáte po pár dňoch výpoveď, to som nečakal. Povedzte, Jegor Jefimov, čo je to s vami?
0: Ja som už asi taký. Od istého času. Mám už takú povahu.
3: Povahu. Všetci sme ľudia, všetci máme chyby. Ale vy, Jefimov, vy ste ako démon. Démon nepokoja, nespratnosti. Démon...
0: Nie som démon. Som iba človek, ktorého vlastnosti strašia tých, ktorým sa dostalo toho šťastia, že ich nemajú.
3: Pozrite, Jefimov. Poviem vám, ako to je. Iný vedúci orchestra by sa s vami dlho nebavil. Viem dobre, že z tých orchestrov ste neodišli sám. Vás jednoducho vykopli. Každý, kto má dve uši, musí uznať, že ako huslista ste vynikajúci. Lenže každý, kto vás pozná dlhšie ako dva dni, musí rovnako zistiť, že ako hudobník ste nepoužiteľný. Svojvoľný, nespratný, nezodpovedný, nespoľahlivý. A navyše, zabúdate, že máte zodpovednosť aj voči hudbe samotnej. Keď vás už Boh obdaril talentom, takým veľkým talentom, aj vy ste niečo dlžní. Bohu, hudbe, ľuďom.
0: Teraz vám dačo poviem ja. Bohu je, obávam sa, všetko jedno. Inak by sa na toto tu, čo sa deje dolu, nedíval len tak bez pohnutia prstom. A hudbu tu ja chápem ináč ako vy. Vy si myslíte, že produkujete hudbu, ale v skutočnosti ste iba kočovný komediant, ktorý za mizerný groš predvádza svoje nacvičené kúsky pánstvu. Všetci ste banda komediantov. Jediný rozdiel je v tom, že oni predvádzajú kaukliarské kúsky so svojimi telami a vy so svojimi nástrojmi.
3: Áno.
0: Teda takejto hudbe nie som nič dlžný, iba naopak som niekedy pyšný, že sa toho teatru nezúčastňujem. A ľuďom? Môj pán veľkomožný statkár v orchestri, ktorého som tak povediac vyrástol, kým mi Talian neotvoril oči, ten tiež tvrdieval, ako miluje hudbu. No chcel ma držať len preto, aby sa mohol všade chváliť, že práve on má najlepšieho huslistu v celom kraji. Jeho zaujímal huslista Jegor Jefimov. A nie človek Jegor Jefimov. A takým ľuďom nie som dlžný tiež nič.
3: Vy vôbec, ale vôbec neveríte ľuďom.
0: Ľudia sa zatiaľ vôbec neusilovali získať si moju dôveru.
3: Jegor Jefimov, prijímam vašu výpoveď.

0: Jegor! Jegor!
1: Si to naozaj ty?
2: No, pozrime, že náš virtuos. Ale nechaj ma.
1: Počkaj, Jegor. Tak dlho sme sa nevideli a teraz mi chceš ujsť. Aspoň na slovíčko.
2: Nemáme si čo povedať.
1: Ale ako môžeš takto, Jegor? Toľký čas. Toľko vecí sa ťa chcem opýtať.
2: Niečo čo pýtať. Všetky otázky už boli položené, všetky odpovede vyčerpané. No ale keď sme sa už takto stretli, mohol by si mi láskavo požičať ako za starých dobrých čias pár rublíkov, nože...
0: Na moju dušu nie na piatiku. Však vidíš, že som celkom triezvy.
1: Vari, si prestal piť, Jegor?
2: Nie, celkom nie, ale... To vieš, peňazí málo, aj dieťa býva hladné, a tak som si myslel, že by si mohol, no. Počul som o tebe, darí sa ti v každom prípade lepšie ako mne.
1: Dieťa? O akom dieťa? Vari, si sa neoženil, Jegor?
2: Oženil. No už som pomaly nemal čo vložiť a ona 1000 rublov mala. Lenže dieťa na dôvažok. Tak som si povedal, Jegor, šanca je tu, skúsiš to. Nový život a to ostatné, rodina, sporiadanosť. No a čo čert nechcel. Nakoniec, čo je to 1000 rublov? Pre umelca. Rublíky tašli a baba zostala.
1: A prácu? Prácu si nehľadal?
2: Na čo? Vraví sa vtáčkov a bláznov živý boh. Že tých vtáčkov prisá má vari viac v obľube. No tak čo? Prispieš na fond pre rodinu neúspešného umelca.
1: Nerob si z toho žarty, Jegor. Viem, že to tak nemyslíš. A že si nezavesil všetko na klinec.
2: Moje ruky. Krauze. Pozri. Pozri na moje ruky. Krauze. Krauze. Čo vidíš?
1: Čo by som tak mal vidieť? No, dve ruky, ktoré boli veľmi dlho zložené v lone. No.
2: Teraz obracia všetko na žar ty. Lebo sa bojíš povedať, čo vidíš.
1: Čo by som mal vidieť, Jegor?
2: Pozri. Pozri, ako sa trasú, pozri. S týmito rukami by som mohol hrať na balalajke, ani by som nemusel pohnúť zápestím. Pozri, ja už ich neovládam, rozumieš? Ja ich už neovládam.
1: To sa dalo čakať, Jegor. To je od piatiky. Stačí prestať,
2: ale... Práve to je to. Už nemôžem. Kým si nevypijem, trasenie neprejde. Stačí pohárik, dva, tri, ako kedy. A ruky sú opäť, ako boli kedysi. Mohol by som nimi operovať, keby som bol chirurg. Všetko môžem, Môžem hrať. Ale takto, pozri, takto.
1: Dobre, dám ti... Alebo... Radšej varí...
2: Alebo ma pozvi, všetko jedno.
1: Rád by som spoznal tvoju rodinu. Chcem ti pomôcť, Jegor. Chcem vám pomôcť. Mám už, chvala Bohu, možnosti.
2: Dobre, ale potom ťa to bude stáť celú fľašku. Platí?
1: Platí.

0: Tak čo, žena? Uhorky neprinesieš? Takého významného a vzácného hostia máme a ani len uhorkami ho neponúkneme.
1: Dobre, netočka. Skoč po uhorky. Ponáhľaj sa, cerenka.
0: Čože je vodka? Bez uhoriek nemám pravdu.
2: Nože sa ešte, kým cerka príde, napíme.
0: Vodka bez uhoriek síce nie je to pravé, ale zasa lepšie ako uhorky bez vodky.
3: Môžeš už hrať. Ruky sú v poriadku.
0: Hrať. Hrať. Teraz môžem hrať ako sám pán Boh, ma čo hovorí, ako sám diabol.
3: Tak dones husle, Igor.
0: Hej.
3: Rád by som ťa počul.
0: Hej, husle. Áno, husle.
3: Prosím vás, Anna Jegorovna, neurazte sa, príjmite.
1: Nie, to ja nemôžem.
3: Prosím vás o to, vezmite. Zo pár rubľov. Pomôže vám to pre začiatok. Prosím vás. Pre cirku, pre vás.
1: Ďakujem. Neviem ani ako a kedy sa vám odvďačím.
3: To je maličkosť. Viem, čo je chudoba. Sám som ju zažil. A neúrekom. A nebolo to ani tak dávno.
0: A tu sú husle. A tu? Tu sú husle a tu? Pozri, toto. Noty. Vlastné.
3: No tak, Igor, zahraj nám.
0: Ale ešte si zahlt. Kde trčí tá netočka tak dlho? Už tu mala byť.
3: Ale veď guhrevary nepotrebuješ uhorky, Igor.
0: Dobre, tak ti zahrám z toho, čo som zložil.

0: Jegor, ja... No, na toto sa napijem aj ja. Dávaj vodku.
1: Dávaj vodku, počuje žena. Nemeca, že dávaj vodku. Počula si.
2: Počula. Jego. Netučka. Netučka, dcerenka. Otecko nám hral. Ako krásne. Uvidíš, všetko bude zasa dobre.
1: No, tak... Tak povedz, aké je to? A, ako hrám? No, povedz.
0: Je to výborné.
1: A hráš ako za starých čias.
0: Je to takmer neuveriteľné. Nepochopiteľné. No,
1: tak čo, ako je to s tým vypáchnutým talentom, a? Jeden, dva poriadne poháriky a hrám ako...
3: Za to, že si tak krásne hráš, zahráš aj pre mňa.
1: Pravda, že dcerinka. Pravda, že všetkým vám budem hrať od rána do večera. Hneď o chvíľu sporiadam veľký koncert, dámy a páni. Jedinečná kultúrna udalosť v meste. Vystúpi prvý huslista, koncertný majster Jegor Jefimov. Vodky. Nalej vodky, žena.
0: Nájdem ti miesto v orchestri, Jegor. V tom, kde hrám ja. Preto som ťa chcel počuť. Ako vieš, je to najlepší orchester v meste. Bačo, celej guberní. Už zajtra môžeš nastúpiť. Vybavím to.
1: Čo? Ja?
2: Jegor. Počul si. Jegor.
1: To nemyslíš vážne.
0: Ale myslím. Uznáš, je to šanca.
4: Áno, ale pre teba. Hrať v takom orchestri je šanca pre teba. Už v živote nebudeš mať väčšiu, lepšiu. Najlepší priemerný orchester pre najlepšieho z priemerných hudobníkov. Si predsa najlepší z priemeru, či nie? Veď si sa vypracoval.
2: Jegor. Jegor!
0: Keď to myslíš takto, Jegor, tak ja... Potom ja už nemôžem viac...
2: Pán Krause, prosím vás, neodchádzať. On si to rozmyslí. Pravda, si to rozmyslíš, Jegor. Aspoň kvôli sebe, keď už nie kvôli nám. Nemôžeš predsa takto hlivieť. Potlkať sa po krčmách s kadejakými ľuďmi len preto, že sú ochotní počúvať, aký si ty neuznaný génius. Jegor, prosím ťa. Je to taká šanca.
4: Kraj, ženský plač, to je len hudba. Ticho! Ticho. Netočka, ticho, no. Tak už neplač. Otecko, urobí, čo chcete.

0: Nitočka. Nitočka. Ty si...
1: Ako som sa preľakla, otecko. Čo tu robíš?
0: Poď sem, cérenka, poď. Sem. Nechcem, aby nás takto...
1: Ty nie si v práci, otecko? Veď mamičke si vravel, že...
0: Hlava ma rozbolela, cérenka. A tak som musel von na čerstvý vzduch. A ty, čo, nakupovať si sa vybrala? Pravda?
1: Áno, mamička ma poslala. Pojedlo.
0: Aha, pojedlo. Nietočka, môžem sa ťa niečo opýtať?
1: Pravda, že otecko?
0: Povedz mi, máš rada svojho otecka?
1: Pravda, že otecko, ako sa len môžeš také niečo pýtať?
0: A veľmi máš rada svojho otecka?
1: Veľmi.
0: No a ukáž, ako máš rada svojho otecka, Nietočka.
1: Takto. A takto. A takto. Takto, veľmi.
0: To som rád. Takže môžeš pre mňa aj niečo urobiť, však? Nie, Nietočka. Peniažky. Peniažky potrebujem, vieš?
1: Ale, otecko, veď ty dobre vieš, že ja žiadne peniažky nemám.
0: Ako nemáš. A toto je čo?
1: To preca nie sú moje peniažky. Tie mi dala mamička na jedlo.
0: Aha. Na jedlo. Takže nedáš.
1: Otecko, drahý, keby som ja mala, hneď ich dám. Ale tieto... Čo by mi povedala mamička?
0: Čo by povedala? Povedala. Teda, tak to máš rada, čo? Svojho otecka. Pár mizerných kopejok, čo?
1: Ale, otecko, čo potom poviem doma?
0: Čo povieš? Povieš, že si ich stratila.
1: Doma mamičku klamať?
0: Ale ja potrebujem tie peniaze, potrebujem ich, či to nechápeš?
1: Dobre, tu máš, otecko.
0: No.
1: Poviem, že som ich stratila.
0: Ty si dobré dievčatko, dobré. Ty si môj zlatý malý anielik. Oteckov anielik. Nietočka, ale ma neprezradíš, pravda? No, a teraz choď.

0: Čo sa mňa týka, pán Krause, neviem sa už dočkať. No bude to senzácia, bude to naozaj jedinečná, mimoriadna udalosť počuť v našom meste takého huslistu. Ako som počul v kuloároch, toho Samojlova predchádza taký chýr, že ho možno bez rozpakov priradí k huslistom svetového mena.
1: Áno, bude to u nás udalosť. Som zvedavý, či je naozaj taký dobrý. Ale veď je to...
0: Vy poznáte toho človeka?
1: Môj niekdajší spolubývajúci, pán statkár. Dalo by sa povedať takmer priateľ.
0: Ten otrhaný ožrán?
1: Nebol vždy taký. Ale vy by ste ho predsa mali poznať. Hrával vraj u vás v orchestri.
0: Ten? Nepochopím. No, u mňa v orchestri, kde kto hrával? Ale tento? Nie, taký nezamestnávam.
1: To je predsa Jegor Jefimov.
0: Čože? Jegor Jefimov? A to nemyslíte vážne?
1: Žiaľ, pán statkár, je to Jegor Jefimov. Lepšie povedané, bol. To, čo sme videli, bola už len jeho troska.
0: To je nemožné. Nemožné. Keď si pomyslím, aký talent to bol. Ako ten hral.
1: Je s ním koniec. Prednedávnom som mu našiel miesto, ale v orchestri, kam som ho po známosti dostal, vydržal akurát týždeň.
0: Pamätám sa, ani u mňa nechcel ostať, hoci som mu hory doli sľuboval. Počul som, čo navystrájal, ale počul som i to, že vraj sám komponuje.
1: S tým je žiaľ už tiež koniec. Ak môžem veriť jeho žene a nemám dôvod jej neveriť, už nerobí nič iné, len pije, vyvoláva škandály a otravuje ľudí po lokáloch.
0: Žiaľ, mali sme to možnosť vidieť.
1: Nedá sa s ním už vôbec hovoriť. Pokúšal som sa o to, ale bez výsledku. Sám seba považuje za génia, za najlepšieho huslistu na svete.
0: A... to je v jeho prípade, žiaľ Bohu, už len bezočivosť.
1: Nie. Je to jeho posledná ilúzia.
0: Aj tak by som ho ešte raz chcel počuť hrať.
1: To by ste mu museli vziať ilúziu. Myslím, že tej sa drží mocnejšie ako čohokoľvek v živote. Ani tej svojej hry, ani svojho talentu sa tak nedržal ako práve tejto poslednej ilúzie, ktorá je vlastne iba ako dym. Vyhováral sa na neslobodu, nedostatok nezávislosti, na biedu, potom na rodinu, na ženu. Možno mal v mnohom aj pravdu, ale dajte mu teraz prepich a bude to na nič. Dajte mu slobodu, nebude ju vedieť vychutnať, ani čo si počať s ňou. Vezmite mu rodinu, ženu, a bude tým najnešťastnejším človekom na svete, lebo mu nezostane nič, na čo by sa mohol vyhovárať.
0: Strašný osud. No, nechajme to. Stojíme pred veľkou, veľkou udalosťou.
1: Áno, celé mesto je plné Samojlova. Dá nám spoznať, aký sme malí. Taký bezvýznamný, ako sa pechoríme, drieme.
0: Už vy sa, pán Krause, naozaj nemusíte sťažovať na osud. Hráte v najlepšom orchestri, ba počul som, že vás volajú do hlavného mesta. Čo je na tom pravde?
1: Nuž, volajú.
0: A pôjdete?
1: Pôjdem. Keď sa mi taká šanca skytá, čo by som nešiel?
0: Capa treba chytiť za rohy a osud za chvost, čo? Inak rád vás počúvam. Náramne ste sa vypracovali, vyšvihli, všetka česť.
1: Ako mi to vtedy povedal? Najlepší priemerný hudobník v najlepšom priemerne.
0: Čo vám je tak zrazu, pán Krause? Vari len nie ten Samojlov. Oho, aký ste vy umelci žiarliví, ako milenci.
1: Nie, nie, nie. Myslel som na to, čo ste práve povedali. O tom, ako som sa vypracoval. Už je to pravda. Keď som sa aj snažil, drel, strádal, hladoval, cvičil, zdokonaľoval sa, učil a zase to isté v opačnom poradí. Ale nech ako chce, musím myslieť na to, aké je to nespravodlivé. Jeden, aby niečo dosiahol, musí krvopotne pracovať. Druhému stačí rozvíjať talent. A jedno je drina, kým druhé je radostná práca.
0: Talent, pán Krause, nie je všetko.
1: Nie. Talent rozhodne ešte nie je všetko. Ale jedno viem. Vrchol bez talentu dosiahnuť nemožno. Čo ako sa človek natrápi. To je zasa moja tragédia. Tichá, súkromná, anonymná. Ale tragédia.

0: go decko vinje to čka pat. Pa ti moj. Ti moj. Maznáčik.
1: Pýtaš, otecko, prečo sa neoholíš? Si ako ješ.
0: Cerenka zlatá, povedz mi, kde má mamička schované peniaze? A? Viem, že ešte má z tých, čo jej dal ten fidlikant Krause. Kde sú? No, tak povedz, otecko, ja ti kúpim ti cukríky. Vieš, že mamička ti nekúpi, ale ja ti kúpim, keď povieš.
1: Mamička mi preto nekúpuje cukríky, lebo sme chudobní.
0: Chudobní, ale čestní. Chudoba netočka cti netratí. Zapamätaj si oteckové slova. Ale ani bodaj ju skáral nepridáva. No tak, cerenka, kde sú?
1: Neviem.
0: Nevieš, neklam.
1: Ja naozaj neviem, otecko.
0: No, vidíš, také malé dievča už klame. Kto ťa naučil klamať, a? Ja som v živote ani raz... No. No tak, pekne povedz, kde sú. Veď nevezmem všetky.
1: Ale veď mamička tie peniaze potrebuje na lieky. Veď vieš, aká je chorá.
0: A ja som chorý, cerenka. Chceš, aby som... Umrel?
1: Nie. Nesmieš umrieť. Čo by sme bez teba robili?
0: No tak mi povedz, kde sú tie peniaze? Inak...
1: Čo ti je, otecko? Čo ti je? Bolí ťa niečo?
0: Bolí. Prekliata peče. Tak čo? Povieš, alebo nepovieš?
1: Nemôžem, otecko, nemôžem.
0: Nemôžeš, no tak dobre, tak si. Teda choď k matke, majú radšej ako mňa, choď si k nej. A ja odídem. A nikdy sa už nevrátim s Bohom.
1: Otecko, prosím ťa na kolena, nechoď nikam. Poviem ti, kde sú peniaze, donesiem ti. Nechoď nikam. Pravda, neodídeš, otecko. Pravda nás nenecháš.
0: No, dobre. Neodídem. Ale teraz už choď a dones mi tie peniaze.
1: A určite neodídeš.
0: Nie. Len choď.

0: ty si jeho...
1: Ja?
2: A kto iný?
0: Jegor. Jegor, ty si vzal naše posledné peniaze. Ty si prikázal netočke, aby...
2: Aspoň teraz ma nechaj, žena, aspoň teraz ma nechaj.
0: Už nemám síl, Jegor, bojovať proti tebe. Zničil si ma. Zničil si ma, zničíš aj dieťa. Už nemám síl hádať sa s tebou. Trhať ti fľašu od úst. Ťahať ťa domov s krčiem. Nemám už síl ani ťa o niečo prosiť. Pozri sa. Pozri na mňa, Jegor. Dobre sa na mňa pozri. A spomeň si, aká som bola, keď si si ma vzal za ženu. A keď si to pripomenúť nevieš, pozri ta na stenu, na fotografiu. Ale u mňa už nejde. Čo bude s netočkou, keď umriem?
2: Čo? Prečo by si umierala, Anna? Čo to rozprávaš za hlúposti? Prečo by si...
0: Cítim to, Jegor, také niečo človek cíti. To je tvoja odpoveď.
2: Ja viem, priveľa nešťastia som na vás uvalil, ale s nešťastím je to tak. Sám som ho niesol, priveľa nuž som z neho zvalil. Na pleci aj vám. Vždy je to tak. Tomu, kto nám je najbližší.
0: Poď ku mne, Jegor. Sem si sadni. Na pelast. Neber zo sebou aj fľašu, aspoň raz.
2: Musím, Anna.
0: Pamätáš na ten krátky čas po svadbe? Tak to si vždy sedával. Ja som sa ti prstami hrala so šticou vlasov a ty si rozprával. Rozprával a rozprával o husliach, o kráse hry, o tom, ako raz budeš.
2: Nechaj to, Anna, prosím ťa, nechaj to. Nevládzem to počúvať.
0: A ja som ti tak veril. Toľko ohňa bolo v tvojich slovách, toľko ohňa... Vary, to boli len slova, Jegor. Nič iba slova. Keby si bol len trochu dbal na to, na čo si mal, mohol si byť génius.
2: Génius. Kto vie, kto to je? Ako sa to môžeme dozvedieť? Ako chceme pochopiť géniov, keď nechápeme ani samých seba?
0: Ach, Jegor, čo všetko mohlo byť? Čo všetko mohlo byť? Chlapec môj.
2: Ty ma máš. Anna. Ešte rada.
0: Nie, Jegor. Nie, už ťa iba ľutujem.
2: Nie. Ja, do šľaka. Ej, vodka je v čahu. Ej, vodka je v čahu. Všetko je.
0: Jegor!

0: Daj. A som tu, žena. Dlho som premýšľal, žena. Dlho som špekuloval nad svojím životom a aj som vymyslel, čo skoro príde moja hodina. Tá hodina, na ktorú som možno celý život čakal. Samuelov. Sám veľký Samuelov bude zajtra koncertovať a všetci prídu, celé mesto tam bude. Prídu, aby ho videli. Prídu, aby mu tlieskali. Prídu, aby sa ho dotkli. Ja len zopár ich príde, aby ho aj počuli. A tento Samuelov žena. Tento veľký Samuelov virtuóz nad virtuózov, ktorý príde pekne vo fráčku, ukloní sa na jednu stranu, ukloní sa na druhú stranu, ukloní sa na tretiu stranu a na štvrtú sa už nemôže, lebo by ukázalo obecenstvu to, na čo zvykne sedieť. A potom priloží slák strunám a spustí. Ja pripúšťam, žena, že tento Samuelov je dobrý. Dobrý, veď inak by ho sem neťahali ako pobožný pána Boha za nohy na zem. Aj, dobrý je, dobrý. Už to počujem, už mi to znie v ušiach, naozaj. Dobrý, ale potom uhádni, žena, čo bude potom.
1: No, samozrejme, opäť ovácie, výkriky, nadšenia, kytice, všetko, ako to býva. Ale potom príde na javisko nikým nečakaný a nikým nevolaný Jegor Jefimov a pod pazuchou starého obnoseného obleku, v ktorom kedysi hrával za mizerný groš, bude mať čo? No, žena, uhádni, bude mať husle. A tam sa postaví doprostred pódia a naraz hľadisko zmlkne. Čo tu chce ten otrhanec, ten ožran, budú sa pýtať. A vtedy Jegor Jefimov otvorí plesnivé púzdro, počkaj takto, a vyberie svoje husle.

Dnes mi to nejako... tuším som, priveľa vypil. No a vtedy, keď sa môj slák poprvýkrát dotkne strún, vtedy sa ale zmlkne. Po druhý raz ja budem hrať, žena. Hrať, ako viem len ja hrať. Ako ma naučil ten diabolský Talian hrať. Hrať ako vtedy, keď sa statkár, môj veľkomožný pán vo väzení, skoro rozplakal. Hrať, počuje žena, budem opäť hrať a potom príde sláva. Sláva, potom, počúvaš ma vôbec, žena? No do čerta, ja tu rečním a ona spí, také dačo, žena. Ja si tu dušu na stôl vykladám a ona, také ste... Hej, žena. Anna, prebuď sa. Anna. A ja som tak chcel...

0: veľká chvíľa nadišla. Bude to zážitok, na ký sme už dávno čakali.
1: Som na ňu zvedavý, náramne zvedavý. Počul som, že jeho technika...
0: Pozrite, pán Krause, nie je tam ten človek? Nie je to Jefimov?
1: Kde? Kde? Nevidím.
0: Preboha, spity ani čík. A v rukách husle. Varile, neprišiel aj on koncertovať.
1: Musím ísť za ním. Ospravedlňte ma, prosím.
0: Nie, nikam nechoďte. Len čo si narobíte hambu. Skôr alebo neskôr aj tak vyvedú zo sály.
1: Musím, vy nechápete. Vy nechápete.
0: Ak ste prišiel urobiť škandál, to je celý on, to je celý Jefimov. Len dúfam, že nám nepokazí.
1: Musím, vy nechápete, prečo prišiel.
0: Nie, prečo?
1: Aby počul Samojlova.
0: No a? Všetci sme tu preto, aby sme počuli Samojlova.
1: Ale on prišiel, aby... Pre Boha, ak si ho vypočuje, ja viem, čo urobí. Musím...
0: Neskoro. Teraz už nemôžete nikam ísť. Rušili by ste

Skončila sa hra Hudba bolesti. Podľa literárnej predlohy Fjodora Michajloviča Dostojevského Netočka Nezvanovová pre rozhlas napísal Peter Gregor. Účinkovali Ivan Rajniak, Ivan Mistrík, Martin Gregor, František Di Barbora, Jozef Dánaj, Eva Kristínová, Monika Pašová, Jozef Cút a Gustáv Legéď. Dramaturgia Anna Floriánová, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, hudobné improvizácie Peter Michalica, technická realizácia Jozef Bajtek, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
1: Milí poslucháči, počas nasledujúcich 30 minút môžete s nami v pravidelnom čase počúvať slovenské piesne. Pri dnešnom výbere sme sa inšpirovali francúzskym šansónom. Aj keď tento termín označuje prakticky akúkoľvek pieseň vo francúzskom

jarejšie, ako napríklad v tvorbe Sidy Tobias. Inokedy je šanson súčasťou žánrovej rozmanitosti. Teraz už ale nechajme znieť hudbu. Vybrali sme pre vás piesne Andrej Bučko, Sidy Tobias, Andrej Zimániovej, Lucie Šoralovej a Skivy. Nevynecháme ani československú kráľovnú šansónu, Hanu Hegerovú.

je na dosah. Každú noc na more sa v spánku premením, tak do mňa vstúpi.

Doznel slovenský piesňový výber dnes v znamení francúzskeho šansónu. Okrem Hany Hegerovej vám spievali Andrea Bučko, Sidy Tobias, Andrea Zimániová, Lucia Šoralová a Skiva. Hudobné leporelo pre vás pripravila Karin Kováčová.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Buczková.

Po zásnubách som sa s tebou prestala takmer úplne boskávať. Letmý bosk na pery, na privítanie a na rozlúčku a potom na čelo, na krk. Ale milenecké bosky zmizli. Predstava tvojho obrovského, mäkkého jazyka v mojich ústach sa mi hnusila. Alebo tvoje chodidlá. Nenávidím mužské chodidlá. Tvoje nechty na nohách ma v noci škriabali. Neznášala som, keď si si ich predo mnou strihal a potom mi nohy strkal pod nos, aby si mi robil napriek. Začal si mi smrdieť. Posielala som ťa umyť sa pred sexom, osprchovať sa. Ten pach som nemohla zniesť. Až si sa jedného dňa rozzúril, pritlačil mi hlavu do rozkroku. Veď to som ja, tvoj budúci manžel! Jačal si. Zase si mi ním mával pred očami. Bol si taký posadnutý svojim penisom, svojou pýchou, svojou mužnosťou. Až to bolo smiešné. Aj by som to obrátila na srandu, keby som sa tak nebála, že mi krk pevnejšie stisneš. Si prekvapivo silný. Nie, nie, mám ho rada. Preglknem a sledujem tvoje dolepené pubické chlpy. Ja by som si priala byť neplodná. Vyhlásim po pár pohároch vína. Dve kamošky sa nakoniec dajú prehovoriť a idú so mnou von. Vymyslím, že zájdeme do baru, do ktorého sme chodievali ako tínedžerky. Sú celé nesvoje a ja tiež. Tak vypijem na ex pohár najlacnejšieho bieleho vína. Mám pocit, že som tam jediná opitá. Hovoria strašne veľa o svojich detičkách, ktoré milujú. Chodia už do škôlky a sú šikovné, chodia na angličtinu a na moderné tance, jedno aj na gitaru. Sú to naozaj talentované a krásne deti. Za večer vidím mnoho ich fotiek. Väčšinu času mlčím, až sa nakoniec obrátia na mňa, že ako to mám ja. 30 na krku už by bola aj na čase. Pri slove neplodná zhýknu. Jedna zašepká, to nehovor, zariekneš to. Moja veta zostane visieť vo vzduchu. Aké by to bolo, ak by som sa niekedy odvážila povedať pravdu? Moja mama by mi povedala, nech nepreháňam. Veď ste spolu celé roky, muselo sa diať aj veľa pekného. Ľudia majú tendenciu pamätať si len to zlé a na dobré zabúdajú. A okrem toho sa k sebe hodíte. Taký pekný pár. Vždy si preháňala. Kamošky by sa spýtali, prečo si ho za celé tie roky neopustila? Je to moja vina. Mohla som kedykoľvek odísť. Nikto ma s ním nedržal. Kamaráti, že to je vždy takto. Ohrdnuté ženské sa sťažujú, teraz keď je on zasnúbený a čoskoro ženatý. Iba závidím, chcem pozornosť. Na čo im to rozprávam? Prečo to vôbec rozoberám? Prečo nemlčím? Možno som ho vždy vyprovokovala. Možno som to len príliš prežívala. Možno ma ani dosť nemiloval. Možno som nebola tá pravá. A možno si to ani správne nepamätám. Niekedy si prajem, aby si ma bil. Aby si ma mlátil a ja som mala nejaký dôkaz. Podliatiny, zlomeninu, monokel alebo rozbitú peru. Vtedy by som ťa mohla nahlásiť, podať na teba trestné oznámenie. Vtedy by mi museli všetci uveriť. Aj by ma poľutovali. Ale takto to nikoho nezaujíma. Ale ty si si dával pozor. Nikdy si neprestrelil. Nikdy si nezanechal žiadnu stopu. Vždy si vedel, kedy ma pustiť. Raz si hodil o stenu môj obľúbený hrnček. Pristál tesne vedľa mojej hlavy. No ani len ten sa neroztrieštil. Ani len nepukol.

Nakoniec zostaneme s jednou kamoškou sami. V krčme je záverečná, tak sa presunieme o dvere ďalej. Osadenstvo je o 10 rokov mladšie. Sadneme si k baru. Po polnoci prestane každých 10 minút hovoriť, že by mala ísť domov, dá si 3 poldeci, vezme mi cigarety a zrazu mi fajčí do tváre. Dusí ju z toho. Naposledy fajčila možno niekedy na strednej so mnou. Pod schodmi do školy, kam učitelia nikdy neprišli, aby to nemuseli riešiť. Kašle a vypadne z nej, že by niekedy svoje dieťa najradšej opustila. Prosto by ho nechala na kraji cesty a odišla, ako sa to robí so psami, ktoré boli nevhodný vianočný darček. Vypustila by ho za domom do trávy, ako morča, niekomu darovala. Úplne sa opustí. Niektoré dni nevládzem, nechcem a nemôžem. Muž nikdy nie je doma, jazdí na kamióne a za nami sa neponáhľa. A ja len sedím v našom veľkom dome a krmím svoje dieťa mrkvovou kašou z mrkvy, ktorú som sama dopestovala vo svojej záhrade. Utieram mu mrkvové vývratky. Začne ju nadrapovať a hodí tyčku pod moje nohy. Taxikár nás odvezie k ním. Bývajú v Michalovi na ostrove. Aké smiešne meno. Poviem a ona už nevníma. Odprevadím ju dnu. Chytí ma za ruku a povie: "Pšššt, nesmieš zobudiť svokru." A ťahá ma do spálne. Spadneme do postele. Dá mi pusu na ústa a povie: "Vždy si sa mi páčila. Čo sa vlastne stalo s Andrejom? Boli ste taký pekný pár." Zamrmle. "Nebol ten pravý," zašepkám. Odgrgne si, otočí sa na bok, zachrápe. Ráno nás zobudí jej svokra. Stojí vo dverách s jačiacim batoľaťom. Položí nám dieťa do postele. To sa pritúli k ešte opitej mame. Ona si ho privinie, boskáva ho na čelo. "No, chýbal si mi, láska, ahoj. Prepáč, že som tu včera nebola, prepáč. Už ťa nikdy neopustím." Dieťa okamžite prestane plakať. Svokra na mňa spoza dverí zazerá, kým si obliekam rifle. Mám obrovskú opicu a čistím kávovar, ktorý zvnútra plesnie. Je to pomerne terapeutické. Ako keď som u skeča všetko jeden deň vyčistila a dom prestal páchnuť. V kuchyni sa nič nelepilo. Vydržalo to tak iba deň. Kto vie, čo robí teraz skeč? Či je Sabrina ešte s ním? Už nemám odvahu ozvať sa ani jednému z nich. Obed mám dohodnutý s bratom. Ešte zo mňa tiahne. "To ťa takto videla mama?" Pokrčím plecami. Cítim sa o 10 rokov mladšia. "Čo sa to s tebou stalo?" Pýta sa ma brat, keď sleduje, ako letargicky prekladám papiere na maminom stole. "Pozri sa na seba. Celý deň kopíruješ a zošívaš mamine zmluvy. Robíš kávu. Čo sa pre Boha s tebou stalo? Nie je ti hanba? Ako taká chudera." Od mami som dostala k narodeninám svadobný plánovač. Od zásnub to bol už takmer rok. Neviem, ako sa to stalo, ale začala som s tebou bývať. Posielala som ti na účet mesačne polovicu nájomného. Robila si raňajky v tvojej kuchyni, zdvorilo som konverzovala s tvojimi spolubývajúcimi, dostala som miesto v tvojej skrini a prala si v tvojej práčke. Jeden večer sme nad ním sedeli, bol si vzrušený. "Už by sme to nemali ďalej odkladať." Pýtal si sa, koľko chcem mať na svadbe hostí. Koho by som vlastne mohla pozvať? Pýtal si sa na svadobné menu. Ty by si chcel netypické, možno risotto s panenkou alebo lososa, ale slepačia polievka musí byť. Ja som vtedy už nič nemohla zjesť. Zo všetkého mi bolo zle. Najlepšie som znášala hlad. "Možno by sme mohli mať svadbu niekde na vidieku, alebo v stodole s malými svetielkami pri strope. To by bolo romantické," hovoríš. "Tak dlho som na to všetko čakal." Povedala som, že si idem kúpiť cigarety. Vystríhal si ma, že by som mala prestať fajčiť. Keď otehotniem, aj tak nebudem môcť. Tak to aspoň nebude také ťažké. Vyšla som pred bytovku a zhlboka sa nadýchla studeného vzduchu, ktorý fučal od Dunaja. Nasadla som do maminho starého auta. Nedávno mi ho darovala.
Na plánovanie svadby sa zíde. Vycúvala som na ulicu a postupne zrýchľovala. 50, 60, 70. Už som išla po centre stovkou, obiehala trúbiace autá. Jednu zákrutu som nevybrala a napálila to do stĺpa. Odkedy som sa vrátila, stále ťa vidím. V uliciach Bratislavy, v našich obľúbených kaviarniach, v odraze vo výklade na obchodnej, mýlim si ťa s každým mužom s čiernymi vlasmi. Pred jedným som minule ušla, ďalšieho som už išla poklepať po ramene. Chcem ťa vidieť, ale zároveň sa toho desím. Až ťa v sobotné ráno zazriem naozaj. Stretnem ťa na zastávke na Kapucínskej. Pozrieš sa na mňa a bez pozdravu sa skloníš. Zaviažeš mi šnúrky a povieš: "Nie, že spadneš na nos." Srdce mi strašne bije. Je mi na odpadnutie. Nevidela som ťa viac ako rok. Si opäť pribratý. Asi si spokojný. Si žoviálny. Povieš mi, že si sa pred týždňom oženil. Spýtaš sa ma na mamu a brata, oslovuješ ich krstnými menami. Na rozlúčku ma objímeš ako starú známu a do ucha mi zašepkáš: "Stále na teba myslím." Auto bolo úplne rozbité, ale mne sa nič nestalo. Zázrak. Chceli mi zavolať sanitku, ale ja som na sebe nemala ani pojebaný škrabanec. Nič mi nie je. Zavolali teda len mamu, majiteľku auta. Prifrčala, vybavila odťahovku, zaplatila pokutu. Naložila ma do auta a priviezla pred tvoj vchod. Deje sa niečo? Nechceš spať dnes večer doma? Čo sa vlastne stalo? Iba som dostala šmyk. Mrzí ma to. Musíš si dávať na seba pozor, Anna. Viem, ďakujem. Prepáč mi. Vystúpila som. Mala som od teba 10 neprijatých hovorov. Možno si ma už niekde v uliciach Bratislavy hľadal. Bolo len otázkou času, kedy zavoláš mame. V tú noc som prespala v hoteli. Milujem hotelové izby. Dokázala by som v nich prežiť celý život. Všetko je v nich čisté a voňavé. Každý deň za teba niekto uprace a vyniesie ti smeti. Obliečky sú vždy vyžehlené a biele. Vypla som si mobil. Pila som malé, predražené fľaštičky alkoholu z minibaru a kúkala komediálne seriály s dabingom. Ráno som si doplatila hotelové raňajky. Dala som si omeletu, praženicu, slaninu aj párky, ako by som bola na dovolenke. Konverzovala som s pani od vedľajšieho stola. Radila jej, ako sa najľahšie dostať na Bratislavský hrad. Maminou zlatou kreditkou som si kúpila letenky do Anglicka. Bratislavská hlavná stanica je preplnená a páchne močom. Obité nástenné hodiny ukazujú 6 hodín ráno. Potím sa. Tento týždeň udreli rekordné horúčavy. Už tesne po svitaní je vzduch ťažký a neznesiteľný. Tropické noci mi nedajú spávať. Zakrývam sa vlhkým uterákom, balkón mám otvorený do korán. Od tepla som si odvykla. V Anglicku za celý rok ledva zasvietilo slnko. Stojím v rade na lístok. Zavadziam. Dvaja ľudia do mňa vrazia. Ponáhľajú sa na vlak. Stanica šumí. Oznámenia o prichádzajúcich, odchádzajúcich a meškajúcich vlakoch sa pravidelne striedajú. Vo vlaku si spomeniem na moju cestu k Severnému moru. Opriem hlavu o sklo a pozorujem lúky, polia, plochú krajinu, ktorá uteká za oknom. More je priďaleko. Cesty vlakom mám rada, upokojujú ma. Aj preto som si vybrala Záhorie. Drieme sa mi a myslím na to, že idem niekde ďaleko, kde začínam na novo. Na narodeniny si mi poslal kvety. 12 veľkých červených ruží v mekkom ružovom papieri. Doteraz si pamätám, ako mi šušťal pod prstami. Doniesla mi ich vrátnička na slovenčinu.
Spolužiaci pískali, tlieskali a rehotali sa. Spolužiačky sa okolo mňa zbehli a zisťovali, od koho sú, ako by som bola kráľovná triedy. Ako by som z ničoho nič zažiarila a všetci ma uvideli. 18 a dostáva takéto kytice, vzdychla si vrátnička. To si váš, moja zlatá, takí chlapi na stromoch nerastú. Chodieval si po mňa do školy svojou starou Hondou. Niekedy si vystúpil a čakal na mňa opretý o kapotu, ako vystrihnutý z romantického filmu. Brával si ma na pizzu a do kina, na čítania poézie a na alternatívne divadlo, na miesta, kde stredoškoláci nechodili. Stále som sa ťa pýtala, prečo práve ja? Čo je na mne také výnimočné? Učil si sa so mnou na príjimačky, na prekladateľstvo do Brna, moja vysnívaná škola. Chodil tam aj môj brat, aj moja mama. Ako poistku som si podala prihlášku aj na učiteľstvo do Bratislavy. Pre istotu, keby to na prvý raz nevyšlo a potrebovala by som sa rok niekde zašiť. Kým sa doučím, kým to dám, kým bude v rodine ďalšia absolventka Masaryčky. Ale mňa vzali. Aj do Brna, aj do Bratislavy. Všade. Volala som ti v eufórii ako prvému. Vyšlo to, oplatilo sa! Ale ty si nepochyboval. Chodím s krásnou, múdrou ženou, to bolo jasné. V ten večer si ma pozval oslavovať. Platím ja! Vykrikoval si a boskával ma. Obliekla som si minišaty a namaľovala som sa. To si nemusela. Nemám rád, keď to ženy preháňajú s make-upom. Radšej ťa mám takú úplne obyčajnú. Takú šedú myšku. Objednal si prosecco a trval na tom, že ho otvoríš ty. Vzal si ho z rúk čašníkovi. Fľaša buchla. Bublinky sa rozliali po stole. Zalepenými rukami si ma hladil po tvári. Moja hviezda, moja šikovnica. No ale čo bude s nami? Zo zúfalstva zvarenia kávy a skenovania zmluv si prezerám inzeráty na voľné pozície. Učiteľov angličtiny hľadajú všade. Môžem si vyberať. Skoro na každej škole kto si chýba. Nájdem ponuku do malej školy na Záhorí. Má len niečo cez 200 žiakov. Pošlem životopis a týždne čakám nad prastarou kopírkou, či sa niekto ozve.

0: Vystúpim v malej dedine na záhorí. Prejdem cez koľaje a rozhliadam sa okolo. Vedľa stanice stojí malá drevená búda, na ktorej je príznačná tabuľa s nápisom Bufet stanica. Posedáva pred ňou pár štamgastov. A ja by som si najradšej vypila, taká som nervózna. Ale nakoniec si dám iba turka do plastu. Pýtam sa ich, kadiaľ mám ísť do školy. Ukážu na tenký chodník pomedzi stromy. Slnko svieti spoza starej zvonice. Všetko vyzerá malebne. Škola však smrdí presne, ako si pamätám. Neviem, či je to komunistickou budovou, starým nábytkom alebo deťmi. Rovnakú budovu si pamätám aj z detstva. Všade kov, lacná omietka a linoleum. Na chodbách obrovské svokrinné jazyky, ktoré rastú bez cudzej pomoci. Sú celkom samostatné. Sedím v kancelárii u riaditeľa. Na niekoho kričí do telefónu. Pravdepodobne je to rodič, čo si niečo zmyslel. Volá z pevnej linky. Kábel má úplne zamotaný. Najradšej by som vstala a rozplietla ho. Teraz musí mať hlavu tesne pri telefóne, lebo šnúra ďalej nedočiahne. Riaditeľ silno tresne slúchadlom.
1: Hrúza,
0: hromží.
1: Co si o sebe ľudé myslá? Kedy si byla škola vážená inštitúcia. Učiteľ byl pojem a raditeľ ani nevypráviam. A včil nic, žádná úcta.
0: Splieta prázdne vety. Pozerám ponad jeho hlavu, kde svieti Komenského portrét s citátom Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.
1: Ale spátky k vám. Viedzeli by ste nastúpiť hned? Musíte si dať trídu dokopy. Nepoužívala sa snad 4 roky. Konečne máme dve prvácké trídy. Plodný ročník. Alebo sa mladé rodziny scehujú na dedzinu a dochádzajú do Bratislavy. Ceny bytu sú tam otrasné. Môžete sa nascehovať do bytu po školníkovi. Však poďte, ukážem vám.
0: Vstáva a berie obrovský zväzok kľúčov a ja ho nasledujem. Na širokých chodbách počuť naše kroky. Klop, klop. Riaditeľ je svižný. Žiaci prázdninujú. Ticho sa odráža od stien, z ktorých sa odlupuje maľovka. Sem tam ich skrášľujú blednúce plagáty, ktoré niektoré dieťa vyrobilo na výtvarnej. Kráčame po škole, ktorá by mohla byť akoukoľvek na Slovensku. Zamrežované šatne, malé triedy s kriedovými tabuľami, iba jedna dostala fixkovú. Viac ich nekupovali, fixky sú príliš drahé. Jedáleň a nakoniec telocvičňa.
1: Pícha školy,
0: vyhlási riaditeľ. Je celkom prázdna, ale áno. Okná sú vymenené, asi aj podlaha. Len rebriny ostali rozbité.
1: To též urobíme, snad za rok.
0: Potom ma vezme malou chodbičkou za telocvičňu a ukáže mi nové wellness centrum. Je to tmavá miestnosť s výrivkou a jedným ležadlom, bez okna. Dnu je chladno.
1: To sme urobili zvlášť pro učiteľu, keď sú po vyučovaní vypnúť. Dostali sme na to peníze z jedného projektu. Minulý rok sme ju postavili. Zatáť sme ju moc nevyužili, ale možno vánočný team building by tam mohol byť. Co myslíte?
0: Nemyslím si nič. Iba na všetko prikyvujem a zdvorilo sa usmievam. A riaditeľ už otvára ďalšie kovové dvere a tam je malá izba. Naozajstná kutica. Asi tiež zariadená z nejakého projektu. Posteľ, stôl, skriňa z IKEA a celkom malé okno.
1: To je tá izba, co byla v inzeráte. Kedysi dávno tu býval školník, ale včil sme ju zrekonštruovali pro nového učiteľa z miesta. Co povíte, pekné? To svietlé drevo to tu oživí.
0: Priamo v miestnosti je spravená malá priečka a za ňou je vécko.
1: Tak vidíte, záchod hned v izbie, nebudete to mieť v noci daleko a usprchovať sa môžete v dievčenských šatnách tuto hned. A kúsek máme aj kuchyňku, též zrekonštruovanú, ale zbytečné, lebo varení, jak predmiet sa zrušilo. No ale co, využijete to možno vy?
0: Tak toto je to ubytovanie, ktoré v inzeráte ponúkali. Predstavovala som si malý jednoizbový domček so záhradkou, kde budem pestovať bylinky a mrkvu. Možno by som si mohla zaobstarať mačky a žiť sama so sebou a v pokoji. Chcela som byť ďaleko od mesta, v prírode, na dedine. A dostanem toto. Izbu na prízemí školy s hajzlom priamo pri posteli. Ale aspoň mám o dvere ďalej výrivku. Vrátime sa do riaditeľne. Ukáže na obraz Komenského, ak by som si ho nevšimla.
1: Tu je môj vzor.
0: Riaditeľ je územčistý chlapík s plešinou, ktorú zakrýva dlhou ofinou začesanou dozadu. Posadí sa oproti mne a povie:
1: No, jak na vás tak kúkam, tak vám môžem dať učiť len pátáku, šestáku. Vypadáte jak dzívčátko, vypadáte jak jej rovesnička. Fakt, niekeré naše devátáčky vypadajú ešte starší. Keby ste videli, jak chodzá zmachlené. Sú to cigánky, co vám budem povídať. Je to otras, co sú na sebia schopné obléciť.
0: Košeľa na pupku mu praská. Má cez ňu ležerne prehodenú rybárskú vestu s vačkami, v ktorých asi nosí všetky tie kľúče, alebo kriedu. Možno nejaký šroubovák, ak by bolo treba dačo narýchlo.
1: Tí starší by voči vám nemieli žiadny rešpekt. Chalani sú veľkí jak skrine, drzí jak vši. Nastúpili by ste budúci týdeň, dostanete rovno rozvrh, dávam tu angličtinu a snad aj nejakú biológiu, to nikto nechce učiť.
0: Vtedy si odhodlane poviem, že to zvládnem, že si ma obľúbia. Budem tá cool, vtipná, mladá učiteľka, s ktorou chcú tínedžeri vysedávať aj cez prestávky. Ale budem mať rešpekt. Prekvapím tohto riaditeľa. Aj mamu, aj brata. Aj ty by si z toho bol v šoku. Budem za tebou chodiť. Každý víkend. Vykriknem. Odpoveď mám pripravenú. Chystala som si ju, odkedy som otvorila e-mail s rozhodnutím. Sú to sotva 2 hodiny. To je nič. Mlčíš. Alebo ty za mnou. Nájdem si byt, budem mať sama izbu. Aj tak nechcem bývať na intráku. A mama mi to zaplatí. To problém nebude.
1: Ja už od septembra robím.
0: Vzdychneš si nado mnou. Nebudem mať čas ani energiu za tebou stále chodiť.
1: A ty tiež nie. Ak ti stačí vidieť sa raz za mesiac.
0: Nestačí, ale veď vlakom to je...
1: Budeš mať už svoj život.
0: Zívneš a pretrieš si oči.
1: Nových kamošov. Všade kopa mužov v tvojom veku. Na mňa zabudneš.
0: Stisnem ti ruky, ktoré máš stále od proseka. Prečo si si ich nešiel umyť? Ide mi hlavou. Nikdy na teba nezabudnem. Ja ťa naozaj milujem.
1: Ja vzťahy na diaľku nechcem, Anna. Ja chcem čosi seriózne. Ja už nie som tínedžer ako ty.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Extempore s Jurajom Ďurišom. Janis Xenakis. Janis Xenakis je rumunský, grécko-francúzsky avantgardný skladateľ, architekt a matematik. Bol priekopníkom hudobnej kompozícii, predovšetkým vo využívaní matematických modelov, ako je teória množín, stochastické procesy, teória hier a iné. Xenakis je známy integráciou hudby s architektúrou a komponovaním hudby pre špecifické priestory. Komponoval elektronickú hudbu pomocou systému Jupik, ktorý aj sám navrhoval. Spolupracoval aj so slávnym architektom Le Corbusierom a navrhol pavilón Philips na Expo 1958 v Bruseli. Xenakisove skladby sú známe svojou silou a originalitou. Zomrel v roku 2001. Vypočujme si ukážku z jeho kompozície Bohor. Predstavuje radikálny pokus negovať lineárny postup v hudbe a ponára poslucháča do zážitku vertikálneho času, kde zvuková masa sa javí ako predĺžený prítomný okamih, bez jasnej frázovej diferenciácie.

Počúvali sme ukážku zo skladby Bohor od Jana Xenakisa. Jan Xenakis nebol len skladateľ. Jeho predstavy o hudbe premenili z architektúry, ktorej sa ako stavebný inžinier aj profesionálne venoval. Jeho hudba je znejúcim architektonickým dielom a jej zápisy pomocou čiar, matematických symbolov a výpočtov. Započúvajme sa do jeho konkrét PH.

rôzne matematické teórie. Zaoberal sa aj indeterminizmom a ostro vystupoval proti seriálnej hudbe. Vo svojom článku Kríza seriálnej hudby v roku 1955 zdôrazňuje, prečo je seriálna hudba nezmyselná. Xenakis svoje teórie aplikoval tak v instrumentálnej, aj ako elektroakustickej hudbe. Hibiki Hanama, 12-kanálová kompozícia pre Expo 1970 v Osake.

Xenakisove elektroakustické diela tvoria asi desatinu z jeho celkovej produkcie. Možno ich rozdeliť do štyroch skupín podľa obdobia a miesta ich vzniku. Prvé Xenakisove diela vznikli počas jeho pôsobenia v GRM vo francúzskom rozhlase v Paríži v rokoch 1957-1962. Ďalšiu skupinu obdobia medzi rokmi 1969 a 1977 tvoria skladby určené pre multimediálne predstavenia. Sú to jeho slávne politopy. V gréčtine poli znamená niekoľko a topos miesto. Vypočujme si teraz unikátnu nahrávku skladby Kráner z roku 1968-1969, po ktorej zaznie Le Politop de Cluny. Táto skladba vznikla v roku 1972 pre jesenný festival v Paríži a autor ju charakterizoval ako činnosti svetla a zvuku. Niekoľko zachovaných fotografií z tohto koncertu zachytáva hru svetla, laserových lúčov a zrkadiel, ktoré spolu s priestorovou hudbou vytvárajú fantastické predstavenie.

Z tretieho pre vývoj Xenakisovej elektroakustickej hudby snáď najvýznamnejšieho obdobia rokov 1978 a 1979 pochádzajú diela vytvorené pomocou grafického syntezátora Jupik. V slovenskom preklade poliagonický počítačový nástroj CEMAM. V 90. rokoch napokon pribudli diela vytvorené v programe Gendin, ktorý je dokonalejšou verziou, ale nie úplnou náhradou Jupiku. Syntezátor Jupik vyvinul Xenakis vo svojom výskumnom centre koncom 70. rokov. Tento počítačový systém namiesto klávesnice využíva elektromagnetické pero, pomocou ktorého rozpoznáva polohu a jednotlivé body a línie uložené najskôr do pamäte a transformuje na zvuky. Takto je možné jednoducho a kreatívne realizovať aj tie najodvážnejšie grafické partitúry. Jupik fascinoval mnoho skladateľov, aj každý z nich mal možnosť využívať ho iným spôsobom. Uveďme si teraz prvé dielo Jana Xenakisa, skomponované pomocou Jupiku, Misén Alfa, z roku 1978. Takisto vytvorené pre multimediálne predstavenie nazvané Politop de Misène.

V dnešnom extempore sme počúvali kompozície Janisa Xenakisa Bohor, Konkrét PH, Hibiki Hanama, Kráner, Le Politop de Cluny, Mycène Alpha. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Čo je fragment vo všetkých jeho polohách? Čo je autor? Čo je replikácia? Čo je genetický klon? Čo je rytmus? Čo bolo skôr? Kde je začiatok? Kde je koniec? Chaos? Environmentálna špina? Naša slepota? Nezáujem? Konzum? Koniec? Opäť a opäť fragment. Fragment vo všetkých jeho polohách. Svet sa nám rozpadá na prach. Postavíme nový, alebo ho necháme len tak. Ľahneme si doň ako prasce. Žena s čiernymi krídlami. Zvukové plátno inšpirované obrazom Pabla Picassa Avignonské slečny. Zvuková koláž fragmentov textov, zvukov, hudobných fragmentov, vystrihaných z 5 rozhlasových hier. Hlas Milka Vašáriová, réžia Geza Desors, hudba Sumat. Realizované v experimentálnom štúdiu v roku 2002. Cena na súťaži pri Bohemia 2003.

0: Netvárte sa tak.
1: Ako by ste sa teraz
2: prebudili?
3: Áno. Áno, dobre vidíte. Som to ja. Som tu v plnej paráde.

0: って。Ale vy? Vy? Vy? Vy? Aj vy?
1: Nemôžete robiť nič.
0: Iba čakať. Že... Bo... Da... Vás... Po... Či... Istý...

0: Ste. Ne. A...
1: Nemôže robiť nič. Nič. Iba čakať. To človek zvládne.
0: Kto som?
2: Bože! Aké je to ťažké.

0: Mester.
1: Mi?
2: Mi?
0: Krídlami. Ám.
1: Každý. Mi? Patrik.
0: Som.
3: Nič.
0: Ale... aj...
3: všetko.

0: Ja viem, viem, viem. Páchne zo mňa.
1: Cítiť to?
0: Pamätám si. Tiež som neznášala ten zápach.
1: Cink. Musím vám veľmi bláznivá. Cink.
0: Pamätám si. Bola som vo vode.
1: Vy? A som. A... Ko...
2: Vy?
0: Zbabel.
1: La...
0: Ale aj...
1: Šťastná.
0: Nikomu nezáleží. Nikomu nezáleží, či tu som, alebo nie. A teraz som.

0: Prekvapila som vás. Život je taký. Milujem prekvapivé situácie. Chcela by sa mať pokoj.
1: Zmráka sa
2: nebo.
1: Stále sa stmieva. Zatieňuje. Zmráka sa. No toto. Svojou čistotou.
0: Bože!
1: Všetku moc preberám ja. Je čas.
3: Teraz.
1: Je čas.

0: Teraz naozaj som. Som. Ešte. Stará. A zostanem sama na tejto hnusnej zemi. A potom? Buď. Je. Iba.
1: Ticho.
0: Veď
1: aj...
0: Čo by ste chceli robiť?
1: A...
2: Pán.
0: Chýba vzlet a krídla.
1: A...
0: Keď sa už bojíte všetkého aj sami seba. Veď všetci ste rovnako smrteľní.
3: Strašne sa mi chce spať.
1: Je čas.

0: Žena s čiernymi krídlami bola Emília Vášáriová. Slová Vilo Santanelli. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík. Scénická hudba Sumat. Dramaturgia Ján Uličiansky. Venované slávnemu maliarovi Pablovi Picassovi a jeho slávnemu obrazu Avignonské slečny.
1: Čo?
0: Réžia.
2: Gejza Bezos.
3: Kde si jačko? A bošky.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v hudobnej mozaike s témou burlesk. Skombinujeme v nej diela Telemana, Suchoňa, Strausa a Kardoša. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Začíname rokom 1761 a dejovou suitou Georga Filipa Telemana s názvom Burleska Dona Quixota. Rozpráva známy Cervantesov príbeh s vyberaným vkusom i decentnou ilustratívnosťou. Telemanova programová Quixotovská burleska má časti predohra, prebudenie Dona Quixota, útok na veterné mlyny, vzdychy lásky k princeznej Dulcinei, výsmech Sancha Pancu, Rosinantov cval, Sanchov osol a spánok Dona Quixota. Northern Chamber Orchestra diriguje Nicholas Ward.

Počúvali sme burlesku Dona Kichota z pera Georga Filipa Telemana. Northern Chamber Orchestra viedol Nicholas Ward. Od burlesky výpravnej prechádzame k dramaticky výrazovej. Patrí roku 1933 a ambíciám u Víteslava Nováka čerstvo doštudovaného Eugena Suchoňa. Suchoňovú brilantnú burlesku pre husle a orchester interpretujú Boris Kucharský a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Štefanom Roblom.

Žeravá burleska pre husle a orchester Eugena Suchoňa znela v podaní solistu Borisa Kuchárskeho a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Štefan Robl. Nasledujúca burleska získala tento svoj názov až v druhom pláne. Pôvodne, pri svojom zrode s datovaním 1885-86, bola skercom D-moll. I keď do nej mladučký Richard Strauss vložil bohatosť invencie i nádejí, na svoj správny premiérový čas musela 4 roky počkať. Prvý dedikant, Hans von Bülow, pre ňu pochopenie nenašiel. Naštudovať sa ju pokúšal sám autor a skončil prekvapivo rozčarovaním nad samým sebou. Invencia skladateľa prevyšovala jeho interpretačné videnie. Po malých korekciách architektúry i klavírnych solistických pasáží sa skerco stalo burleskou D-moll a s umeleckým pochopením nového dedikanta, Eugena D'Albera, zaujala práve tým, čo ju robí jedinečnou. Neobvyklosťou, prekvapivosťou, dramaturgickou tekavosťou, svojou burlesknosťou. Hrá klaveristka Juža Vank. Dirigentskú taktovku nad Gewandhausorchester Leipzig drží Andris Nelsons.

Doznela burleska D-moll pre klavír a orchester Richarda Strausa. Gewandhaus Orchester Leipzig hral pod dirigentským vedením Andrisa Nelsonsa. Solistkou bola Juža Wang. Burlesknou bodkou bude burleska viacnásobná. Jej hudba autorsky žije v podobe klavírnej, dvojklavírnej, klavírno-husľovej i symfonickej. My budeme počúvať jej posledný zmienený symfonický tvar. Druhú časť burlesku zo symfónie číslo 4 Piccola Desidera Kardoša interpretuje Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Ľudovít Reiter.

podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava a dirigenta Ľudovíta Reitera znela burleska z Kardošovej symfónie číslo 4 Piccola. Z hudobnej mozaiky sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xénia Jarová.

0: Ars Litera.
1: Volám sa Dušan Taragel a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Naša dnešná téma má názov Zabudnuté bestsellery, čo znamená, že sa budeme venovať knihám, ktoré kedysi na Slovensku zažiarili a mali obrovskú čítanosť, ale dnes sa na ne už takmer zabudlo. Na začiatku mám pre vás jednu kontrolnú otázku. Ktorý slovenský autor či autorka predali dodnes najviac kníh? Mnohých z vás určite napadne Dominik Dán alebo Táňa Keleová-Vasilková. Áno, idete na to dobre, ale ďaleko pred nimi je slovenský autor, ktorý napísal len 12 kníh, ale počet ich vydaní a výšku nákladu už zrejme nikdy nedosiahne žiadny slovenský autor či autorka. Týmto spisovateľom je Jožo Nižnánsky. Zažiaril ako kométa v roku 1932, keď mu vyšiel jeho prozaický debut. Štvorzväzkový román Čachtická pani. Hneď po ňom v roku 1933 to boli Dobrodružstvá Morica Beňovského, v roku 1934 to boli hneď dva romány, Spišské tajomstvo a Cholera, a takto to šlo až do roku 1938. Nižnánsky vychádzal vo veľkých nákladoch v pražskom vydavateľstve Mazáč, naraz v slovenčine a češtine, pričom obálky mu robil najžiadanejší český ilustrátor Zdeněk Burian. Podobný úspech nezažil žiadny zo slovenských prozaikov. Čachtická pani sa stala prvým slovenským knižným bestsellerom slovenského autora, o ktorom sa dokonca tvrdí, že naučil Slovákov aj Slovenky čítať.

Senior Ján Ponicenus Ponický, duchovný evanjelickej cirkvi v Čachticiach, neúnavný slova Božieho kazateľ, v neskorý marcový večer roku 1610 opúšťal Čeladinec celý rozrušený. Opäť počul fúru strašných historiek z kaštieľa. Farníci rozprávajú neuveriteľné veci. Bolo by to možné, že by tu sotva

0: od koňa a potom niekto prudko zabubnoval na okenicu. Čo to za neočakávaný nočný hosť? Ján Ponicenus Ponický premohol strach, otvoril okno a opatrne odchýlil okenicu. Bledý pruh svetla osvetlil udatnú postavu jazdca na koni. Štíhleho, mohutných pliec s klobúkom širokej striežky, zahaleného až po čižmi čiernym plášťom. Ján Ponicenus sa striasol od prekvapenia. Si to naozaj ty, Ján Kalina? Neklame ma, starý zrak? Áno, ja, odpovedal jazdec známym hlasom. Prepáčte, duchovný oče, že vás vyrušujem tak neskoro. Pred 4 rokmi s vašim požehnaním som išiel do sveta a teraz sa k vám vraciam.
1: Len tichšie, synu, a rýchlo dnu. Bedák ťa uvidí, dajaký špehúň.
0: Farár privrel okenicu, zavrel okno a ponáhľal sa von. Otvoril bránu. Jazdec vošiel, vedúc koňa. Farár ho bez slova objal, potom vzal ho pod pazuchu a ticho voviedol do domu a potom do izby. Presvedčil sa, či okenica a okno sú poriadne zavreté a napokon zamkol dvere.
1: Musíme byť opatrní, povedal, keď si sadol za stôl proti svojmu hosťovi.
0: Jeho dobrácka tvár, obrúbená šedivými vlasmi, sprísnela.
1: Čachtické panstvo vypísalo 200 zlatých odmeny za tvoje dolapenie. Za cvenžiaci denár ťa v týchto skazených časoch aj najlepší priateľ zradí.
0: Nik ma nedostane tak ľahko. V tom som si istý. Vo Wittenbergu som sa neučil len vedám a rečiam, ale i tomu, ako si poradiť s protivníkom.
1: Ján Kalina sa naklonil k farárovi. Dôstojný oče, povedal, musím vysloviť otázku, ktorá po 4 roky hlodá mi srdce. To ma prinútilo vrátiť sa domov, hoci ma tu očakáva možno skaza. Čo je s mojou matkou a sestrou? Nepostihla ich pomsta panej?
0: Farár hovoril pomaly, ako by váhal. Tvoja matka je živá, zdravá.
1: A moja sestra Magdaléna?
0: Buď silný, synu. Pravdu ti nemôžem zatajiť. Ak nie odo mňa, dozvedel by si sa ju od iného.
1: Je mŕtva?
0: Neviem.
1: Žije? Spýtal sa Ján Kalina so zábleskom nádeje v duši. Čo sa s ňou stalo?
0: Pred 3 dňami zmizla. Bez stopy.
1: Ján Kalina na zdrvujúci chýr klesol na stoličku s ťa balvanom ovalený. Podlhovastú bledú tvár obrúbenú dlhými čiernymi vlasmi uprel na mihotavý plamienok sviečky, ani čo by dúfal, že lúč prenikne aj do jeho duše a rozptýli v nej tmu.
0: Zmizla bez stopy? Opakoval.
1: Bol som prichystaný na zlé chýry, dôstojný oče, ale tento je zo všetkých najhroznejší. Keby sestra bola umrela prirodzenou smrťou, čas by zahojil moje rany. Keby bola zahynula násilnou smrťou, mohol by som sa pomstiť, ale viem, že po odpoveď na túto otázku netreba ísť ďaleko. Len do pyšného kaštieľa a zatrepať tam na bránu.
0: Synu,
1: zvolal farár,
0: mlč
1: a skry svoje podozrenie do najtajnejšieho kúta srdca.
0: Keď som počas štúdií vo Wittenbergu celé 4 roky nedostal nejakú zvesť z nášho kraja, výčitky svedomia, že som opustil matku a sestru a vydal ich na pospas panskej svojvôli, vyvrcholili. Zlé predtuchy ma toľme znepokojovali, že za úspory kúpil som si koňa a vybral sa do Viedne. Reku, tá chodievajú magnáti z celého Úhorska na cisársky dvor. Od ich sluhov sa iste dozviem, dajaké chýry z domoviny a možno sa dozviem, čo je s matkovi sestrou. Len čo som sa usalašil v malom hostinci na Weiburgstraße a rozkázal si jedlo a nápoj, všimol som si za susedným stolom skupinu hostí. Neboli to sluhovia úhorských šľachticov, ale statoční viedenskí občania. Rozprávali si historky o uhorskej šľachtičnej. Nazývali ju

0: Die Blutgräfin, krvavá grófka. Prihovoril som sa im. Povedali mi, že na Weiburgstraße má uhorská grófka a naša čachtická pani Alžbeta Bátorička palác. Áno, potvrdil jeho slova Jan Ponicenus. 3-4 razy do roka sa grófka vyberie na niekoľko týždňov do Prešporka a odtiaľ chodieva aj do Viedne. A v ráji, pokračoval Kalina, keď sa tam zdržuje, v nočnom čase sa v paláci odohrávajú podozrivé udalosti. Chodci sa zastavujú pred palácom a zhrozene počúvajú strašný krik a vresk ženských, ako by ich tam takto bil, mučil, vraždil. Nábožní františkáni v náprotivnom kláštore, vyrušení zo spánku, celí zúfalí, hádžu do oblokov paláca úlomky kvetinových črepov, aby bolo ticho. Ján Kalina sa na chvíľu odmlčal a uprel oči na Jána Ponicena. Prekvapuje ma, dôstojný oče, že o Alžbete Bátoričke máte takú priaznivú mienku. Veď už váš predchodca, Andrej Bertóny, vedel o hrozných veciach. Vraj 9 dievčat, ktoré umreli v kaštieli za záhadných okolností, musel za noci v najväčšej tajnosti pochovať.
1: Herec Peter Rufus vám prečítal začiatok legendárneho románu Joža Nižňanského Čachtická pani. V roku 1932, keď Čachtická pani vyšla, bolo Slovensko už 14 rokov súčasťou Československej republiky. Zdá sa nepochopiteľné, že za celý tento čas nevyšla na Slovensku kniha slovenského autora, ktorá by sa stala bestsellerom. Zabudnite na Kukučina, Tajovského, Jesenského či Mila Urbana. Ich knihy vychádzali, kritika ich chválila, ale čitatelia ich príliš nečítali. Na Slovensku bola v 20. rokoch minulého storočia až 16% negramotnosť. Každý šiestý obyvateľ Slovenska nevedel čítať ani písať a to tiež malo silný vplyv na knižnú kultúru. Ľudí bolo treba pritiahnuť k čítaniu a práve tu zohral svoju obrovskú úlohu Jožo Nižňanský. Jeho Čachtickú pani odrazu celý národ zatúžil čítať. Literárny vedec Peter Darovec vám teraz porozpráva, prečo sa z Čachtickej pani stal bestseller a akú úlohu v tom zohrali archetypy.
2: Čachtická pani bola naozaj neuveriteľne úspešná v čase svojho vydania. Povedzme tej prvej Československej republiky to bolo naozaj príbeh veľkého úspechu literárneho textu. Treba povedať, že to bol vlastne možno prvý veľký úspech slovenského literárneho textu ako takého. Tak minimálne z tohto hľadiska by nás to malo zaujímať, lebo predchádzajúca literárna tvorba, ktorá na Slovensku vždy bola veľmi dôležitá z tých takých národných dôvodov, no tak literáti boli asi jediní, ktorí boli tak nejak ako tí nositelia tej národnej vlajky, tak tá literatúra bola dôležitá, ale reálne nebola dôležitá pre tie ľudové vrstvy. A vlastne až Nižňanským prichádza to, že v širšie, vtedy sa hovorilo, ľudové masy začali čítať literatúru. Čachtická pani je vyslovene to, čo sa dnes volá žánrová literatúra. Ale v tom tkvie samozrejme aj úspech tej literatúry, pretože práve žánrová literatúra alebo rešpektovanie žánru zvyčajne vedie k úspechu. Tomto bol Nižňanský, mal cit, jednoducho mal cit pre žáner. Ten žáner je jednoducho dobrodružný, ale je tam zároveň je to sentimentálny žáner, je to vlastne zároveň aj akási senzačnosť a tak, ale to, čo to naozaj rešpektuje, je pravidlá dobrodružno-romantického žánru. Myslím si, že dokonca bez toho, aby ich nejak mal teoreticky osvojené, on mal síce obľúbených autorov, evidentne, o ktorých aj hovoril, Alexander Dumas napríklad, alebo Sienkiewicz, ktorí písali takú trošku o kúsok vyššiu tú literatúru, ktorá ostala ešte aj dodnes v tých čítankách, aj v tom povinnom čítaní niekde, ako v niektorých národoch, ale jednoducho mal ten cit pre žáner. Proste on z toho žánru nejakým spôsobom nevybočil, ale to žáner chce. Žáner chce, aby bol proste naplnený. Má to ešte jednu vlastne súvislosť s tým, že ten žáner veľmi úzko nadväzuje na tedy asi najpopulárnejší žáner na Slovensku, a to je slovenská ľudová rozprávka. Ono sa to nezdá, ale tam je veľa vecí, ktoré majú vlastne rozprávkový pôdorys. A nemusí to byť len ľudová rozprávka, môže to byť aj umelá rozprávka, povedzme Grimovská rozprávka, rozprávka o Snehulienke napríklad, ktorú tam vidíme akcentovanú v niekoľkých podobách, dokonca tam priamo tak parafrázuje, cituje, že hral sa s tým, evidentne vedel, že píše aj rozprávku. A takisto sa hrá vlastne s tými takými archetypálnymi vecami v tom románe, hej, však my všetci poznáme ten príbeh Bátoričky. A on si uvedomil, že je to archetypálny príbeh o hľadaní večného života, hľadaní večnej mladosti, ktorý zasa poznáme aj z tých rozprávok. A poznal ich aj ten bežný ľud. On sa nepokúšal im povedať nič nové, dokonca aj ten, napokon aj tá legenda o tej Bátoričke bola každému známa, on vlastne tou knihou nehovoril vôbec nič nové. A to je možno aj zasa ten dôvod toho úspechu. Ľudia netúžia po originalite až tak veľmi, ako si mnohí spisovatelia vysokej literatúry myslia, že teda to, čo majú priniesť, je úplne prevrátenie všetkých predstav čitateľov o tom, čo má hovoriť kniha. Naopak vyhrávajú u čitateľov skôr texty, ktoré im naplňajú nejakú predstavu toho, ako má vyzerať svet, o čom sa má v knižkách rozprávať a akým spôsobom sa má rozprávať. A toto doručil Nižňanský dokonale. Postavy v takomto type žánru musia byť celkom jasne špecifikované. Presne musíš vedieť, kto je dobrý a zlý. Ideálne, keď zlý je ešte aj škaredý. Tu vieme, že máme tu postavu Ficka, ktorý je hrbatý a tým pádom nie je ťažké ho rozklúčovať. Zároveň tam musia byť ale aj postavy, ktoré sú tak trochu mýtické, čo je samotná čachtická pani, ktorá nie je teda škaredá zrejme, ale je krvilačná, môže byť tým pádom aj krásna, ale vlastne takouto škaredou krásou, ako to je vlastne tá postava tej matky z tej Snehulienky, tej macochy, ktorá sa bude kúpať v tej krvi tých mladých dievčat. No a všetky mladé dievčatá môžu byť Snehulienkou, čo je podľa mňa, že úplne kľúč k tomu úspechu, že tam nie je tá jedna Snehulienka, ale vlastne akoby všetky tie dievčatá, pretože do toho sa mohli nejakým spôsobom transponovať aj tie nadšené čitateľky, každá z nich mohla byť tou potenciálnou obeťou. No a potom tu máme samozrejme ako veľký slovenský mýtus zbojníkov, alebo teda tých takých, ktorí tých toho obyčajného ľudu, ktorý si vynúcuje svoju spravodlivosť. Nerobí to nejako veľmi intelektuálne, nevyštuduje tri vysoké školy, aby sa dostal do parlamentu a potom menil zákony, ale priamo zoberie do ruky tú sekeru a ide to riešiť. Hej? A toto je zasa niečo, čo mohlo tomu dobovému čitateľovi pripadať zaujímavé aj v jeho možno ťažkej sociálnej situácii alebo politickej neprehľadnosti prvej Československej republiky. Tí páni, ktorí zasa o niečom rozprávajú, čomu sa nedá celkom rozumieť a tak ďalej a tak ďalej. A tu vidíme jednoduché, rýchle riešenia, ktoré sa museli tým čitateľom dobovým proste jednoducho páčiť.
1: To bol literárny vedec Peter Darovec, vďaka ktorému sme sa dozvedeli, že Jožo Nižnánsky zvíťazil najmä vďaka tomu, že dokonale zvládol svoj historicko-dobrodružný žáner. Veľký úspech Čachtickej pani mal však svoju prekvapujúcu predohru. V roku 1931 Jožo Nižnánsky už 7. rok pracoval ako redaktor v novinách Slovenská politika a tie sa potácali na okraji zániku. V redakcii horúčkovito premyšľali, čo by ich zachránilo a prišli na to, že by to mal byť román na pokračovanie, ktorý by v novinách pravidelne vychádzal. Jožo Nižnánsky ani najmenej netušil, že autorom tohto románu sa stane on sám a pred ním sa nečakane otvorí cesta k žiarivému úspechu. Treba však povedať, že na túto úlohu bol výborne pripravený. Hoci nebol prozaikom, mal za sebou len jednu básnickú zbierku, bol vypísaným publicistom a čo je najdôležitejšie, historicko-dobrodružný žáner miloval a mal doslova preštudované všetky knihy, ktoré na túto tému vyšli. O tom, ako Čachtická pani vznikla, vám už porozpráva on sám. Táto raritná nahrávka vznikla v roku 1970 a pripravil ju redaktor Milan Resutík. Jožo Nižnánsky, ako vznikla Čachtická pani.
3: Situácia slovenského tlačeného slova, najmä po našich dedinách, bola žalostná. Okrem už dávnejšie zakotvenej náboženskej literatúry a kalendárov, najmä kalendárov Trnavosti a Spolku svätého Vojtecha, náš ľud nečítal takmer nič iné. Svetská slovenská kniha si ťažko prebíjala cestu do roľníckých chalúb a politické denníky, ktorých vychádzalo zo 10, i množstvo politických týženíkov boli v nich bielou ranou. Ani jedny noviny neboli sebestačné, živorili zo všelijakých fondov, nerazi špinavých. Náklady denníkov boli neslýchane nízke. Napríklad náklad slovenskej politiky, ktorej som redaktorčil od roku 1924, ešte aj roku 1931 sa pohyboval okolo 2000 exemplárov. Vtedy vydavateľstvo nad hlavu redaktorov zavesilo Damoklov meč. Ak nezvýšite náklad, slovenskú politiku zastavíme. Porada nasledovala za poradou. Robili sme všetko možné. Napokon jedinú záchranu sme videli uverejňovaní napínavých románov na pokračovanie. Niekoľko takých románov sme aj uverejnili, pravdaže preložených, lebo pôvodných nebolo. Ani jeden z nich poriadne nezabral. To nie je to pravé, konštatoval na jednej z redakčných porád šéfredaktor František Votruba. Musíme uverejňovať pôvodný slovenský román, zaujímavý a napínavý od začiatku až do konca. Áno, ale kde by sa dal taký román zohnať? Na tejto porade som spomenul, že najlepšie by sa nám hodil román o krvavej čachtickej grófke Alžbete Bátoričke. Kto nám ho však napíše? Podujal som sa hľadať autora. Aký taký záujem som pobadal iba u Urbanoviča, autora románov Poklesky 30 strieborných Oráčina. Vtedy bol správcom školy Krájovej pri Modre a vo štvrtok, keď mal voľný deň, vytrhol sa zo svojej izolácie, aby pookrial v prostredí bratislavskej bohémy. Odovzdal som mu hojný historický materiál týkajúci sa Alžbety Bátoričky i hotovú dejovú kostru románu, ktorú si mohol upraviť podľa vlastného vkusu a praxe. Moje nahováračské umenie však stroskotalo. Na redakčnej porade som mohol oznámiť len toľko, že v hľadaní autora šachtickej pane som utrpel fiasko. Vtedy František Votruba, môj šéf, figliarsky sa na mňa usmial a povedal: a prečo ten román nenapíšete vy sám, pán kolega? Veď vidím, že ho máte celý v malíčku. Ohromilo ma to, zatočila sa mi hlava. Pri vtedajšom dosť veselom bohémskom spôsobe života ani vo sne by som nebol pomýšľať napísať také rozsiahle dielo, vyžadujúce toľko odriekania, disciplíny a času. Ale po krátkom rozmýšľaní a váhaní som oznámil redakcii, že Čachtickú paniu napíšem. Veď nešlo iba o obyčajné napísanie románu, išlo o záchranu našej slovenskej politiky. Uverejňovaním Čachtickej panej je náklad rapídne stúpal. Ďalšie romány, v písaní ktorých sa so mnou striedal Janko Hrušovský, prinášali ďalší vzrast. Do konca prvej republiky náklad slovenskej politiky stúpol z 2000 na bezmála 40 000 exemplárov. Teda preto to bol napínavý dobrodružný dej v mojich románoch hlavný. Len ním som mohol upútať záujem čitateľa z pokračovania na pokračovanie od začiatku až do konca. Literárni kritici dobrodružným románom a detektívkám nijako nemohli prísť na chuť. Tento druh spisby odsúvali na perifériu literatúry. Dnes už aspoň uznávajú potrebu a existenčné oprávnenie tohto žánru, ktorý nazývajú konzumnou, rekreačnou alebo kto vie akou literatúrou, a hľadajú pre ňu iné kritériá než pre tzv. Vysokú literatúru.
1: V každom dobrodružnom alebo napínavom žánri ide o boj dobra so zlom. Na strane dobra bojujú neochvejní hrdinovia či hrdinky a na strane zla zloduchovia a darebáci spolu s darebáčkami. A pravidlo žánru hovorí, že čím je zloduch zákernejší a odpudivejší, o to viac sa zaskvie hrdina, ktorý takéhoto zloducha napokon zákonite potrestá a my si spokojne vydýchneme. 600-stranové veľdielo, akým je Čachtická pani, si s jedným zloduchom nevystačilo. Napokon aj dej vyžadovala, aby krvavá grófka mala nejakých pomocníkov či pomocníčky, a tak nám na scénu prichádza zloduch najväčší. Jeho zjav aj nástup v románe je šokujúci a z dnešného pohľadu aj dosť nekorektný. Jožo Nižnánsky však písal tak, ako vtedy žáner kázal, a čitatelia sa mohli spokojne triasť od hrôzy a odporu.
0: V tom z nočnej ulice doľahol k ním silný dupot koní. Ján Ponicenus spozornil. Dupot stichol pred farou. Ozvali sa zlostné výkriky a farská brána začala sa otriasať mnohými ráznymi údermi.
4: Otvorte! Otvorte!
0: Ten hlas znel tak strašlivo, že sa mimovoľne zachvel každý, kto ho počul. Všetci vedeli, kto to je.
4: Vyvaliť bránu!
0: Zaznel povel a ťažké údery zosilneli. Ozvalo sa škrípanie a potom silné zadunenie. Brána neodolala náporu. Jej krídla sa prúdko rozleteli a ohlušivo tresli o múr. Fara sa celá zatriasla. Ján Ponicenus vedel, čo bude nasledovať, a prežehnal sa. Na nádvorí sa ozval dupot čižiem a krik. Vchodové dvere sa kopnutím rozleteli. Do kuchyne rázne vstúpil nízky chlap ošklivej tváre, širokých gámb, čiernych vyžratých zubov a drobných myšacích očí. Spod nízkeho čela, z časti pokrytého štetinatými červenými vlasmi, vyčnieval neobyčajne veľký nos a žltavú tvár zbrázdil zlostný úškrn. Ako tam stál, pravé plece mal oveľa vyššie než ľavé, lebo ľavá noha bola o mnoho kratšia. Celý sa hodne chýlil k zemi, akoby pod ťarchou hrba, ktorý silne odstával od chrbta a robil tak nízku postavu na oko ešte menšou. Pozdĺž znetvoreného tela viseli dlhé ruky, siahajúce až po kolená. Končili sa širočíznou dlaňou s dlhými prstami, na končekoch lopatkovite rozšírenými. Každý, kto ho uvidel, zapochyboval, či je naozaj ľudským tvorom. Bol to Ficko. Ako nemluvňa ho poddaní našli pri ceste v prútenom košíku, a keďže každý nájdený predmet boli povinní odovzdať panstvu, odniesli ho do kaštieľa. Gróf ho dal vychovať jednému z panských pastierov, Ujvárimu, od ktorého dostal aj meno. Keď ten čudný chlapec, ktorého pomenovali Fickom, dosiahol 5. rok, bol už hotovým jokulárorom, šaškom. Pánska spoločnosť, čo sa schádzala v kaštieli na zábavu, už pri pohľade naň vypukla v bujný rehot a tak rástol každému na posmech, každým pohrdaný. Keď bol 20-ročný, páni sa už nesmiali. Ficko bol hrozitánsky silný a za každú urážku sa zaraz pomstil. To bolo už inou zábavou pre pánov. Vidieť, ako táto ľudská potvora hravo váľa na zem urastených poddaných šuhajov, tlčie ich pesťami hlava nehlava a skáče po nich so zlostným úškľapkom, nikdy nemiznúcim mu z tváre. Bol postrachom celého okolia a pre svoju paniu Alžbetu Bátoričku sluhom na všetko hotovým. Bezočivo zastal vo dverách kuchyne so 4 hajdúchmi za chrbtom, povinnými poslúchnuť každý jeho rozkaz. Slúžky pri pohľade na ňo zbledli od odporu i strachu a mimovoľne sa prežehnali ešte podľa starej viery.
5: Neviem, nečakali ste nás, pán farár. Rozrehotal sa Ficko. Dobrý večer.
0: Farár, blčiaci hnevom, povedal mrazivo: Nikto na svete nemá právo násilím vniknúť do fary. Porušili ste zákon a budete sa za to zodpovedať. Ficko sa rozrehotal ešte viac.
4: Pán farár, vy ani nemáte právo poskytovať útulok grófkyným služobníčkám, ktoré utečú zo strachu pred úplným vykonaním zaslúženého trestu.
0: Tu Tu už nie je čo trestať. Len Boh nech potrestce tých, čo zmárnili ľudský život, pretože vaša utečenkyňa je mŕtva. Mŕtva či živá, to je jedno. Hajdúsi, chopte sa jej a odneste ju do kaštieľa. Hajdúsi sa pohli k mŕtvole dievčaťa. Farár sa im však postavil do cesty, výstražne vystrel proti ním ruku a zahriakol ich. Ani o krok ďalej. Ilona Harcajová je mŕtva. Prestala byť slúžkou čachtickej panej. Jej duša je u Boha. A na jej mŕtve telo už len matka cirkev má právo. Cirkev, ktorú ja zastupujem.

0: Ars Litera.
1: Jožo Nižnánsky sa narodil na začiatku 20. storočia. Vlastne do dospelosti vstupoval zároveň so vznikom Československa. Nižnánsky najprv skúšal študovať právo, to nedokončil, lebo zistil, že ho vlastne baví byť aj v takej tej bratislavskej bohéme. On bol najprv novinár, dlhšie bol novinár, najmä teda v Slovákovi a v slovenskej politike. A k tomu napísaniu tej knižky sa dostal tak trochu náhodou na tlak vlastne Františka Votrubu a ako šéfredaktora práve tej slovenskej politiky. Keď si uvedomíme, že tá kniha má dnes okolo 600 strán a on teda okrem toho redaktorčil a bol príslušníkom tej bohémy, tak to zaberá tiež čas a berie veľa síl, tak je až neuveriteľné, že bol schopný produkovať v tom rýchlom čase pre každé a ďalšie vydanie tých novín ďalšiu obsiahlu kapitolu toho románu. No úprimne povedať, na tom románe je to samozrejme veľmi dobre vidieť. V tom románe sa opakujú celé narratívne štruktúry, opakujú sa celé príbehy, len vyrozprávané trochu inak s inými postavami v iných kulisách a tak ďalej, ale však napokon je to stále to, čo hovoríme, ľudia chcú v podstate stále tie isté príbehy, len prezlečené do trochu iných kulís. No tak on toto dodával tým románom, ktorý splnil svoj účel aj v tej úplne primárnej dobe, že tí ľudia jednoducho čakali na nové a nové diely. Nižnánsky v tom pokračoval. Pokračoval aj ďalšími románmi. Zaujímavé však je, že v podstate to bolo celé len na pláne tých 30. rokov. Ako máme teraz dnes zafixovaného ako toho takého super úspešného autora, ktorý vchrlil nové a nové veľké sentimentálno-dobrodružné romány, no tak celkom nie. Oni vlastne sa zmestia do obdobia nejakých 5-6 rokov toho naozaj veľmi intenzívneho publikovania. On potom samozrejme až niekedy v 70. rokoch vychádzajú tie posledné, ale tam boli velikánske prestávky, tam boli veľké odmlky. Prestávky v Nižnánskeho tvorbe samozrejme majú aj nejaké politické konotácie. Ako tou jednou je slovenský štát, kde Nižnánsky sa venoval iným veciam, bol šéfredaktorom a majiteľom, a to bolo dôležité, lebo to aj z takých tých ekonomických dôvodov bolo pre neho ako kľúčové, obrázkového týždenníka Nový svet. Chtiac, nechtiac, proste musel aj tomu režimu splatiť teda to, že mohol vychádzať a tak. A myslím, že mal proste iné starosti ako počas toho slovenského štátu, ako nejak prekľúčkovať tou vojnou tak, aby to ekonomicky mu fungovalo. A po roku 1945 a najmä po roku 1948 prišlo to, čo sa môže volať ako kríza toho celého žánru. Teda tam už nešlo iba o Joža Nižnánskeho, ale išlo o to, že ten komunistický režim nemal ten žáner rád. Preferoval skôr tú literatúru, poprvé teda tú, ktorá má celkom jasne ten socialisticko-realistický aj ideový odkaz. Napriek tomu, že vlastne ten režim by mohol aj vlastne toto akceptovať, pretože tá Nižnánskeho literatúra je veľmi ľudová, je taká osvetová v tom zmysle, že má tam aj nejaké akoby mravné ponaučenia a tak ďalej a tak ďalej. Ale jednoducho, pochopiteľne nie je socialistická a nie je ideovo čistá, tak povediať, v tom komunistickom odkaze. Takže v podstate ju Nižnánsky písať ani nemohol. Teda písať by možno mohol, ale uverejňovať rozhodne nie. Takže potom sa k tomu vracia, až vlastne, keď ten režim ho ako si k tomu pustí, no ale to už je, som povedal, taká labutia pieseň, keď sa k tomu vracia potom v 60. či 70. rokoch.
2: K rozprávaniu literárneho vedca Petra Darovca ešte dodám, že zákaz vydávania historicko-dobrodružných kníh Joža Nižnánskeho trval do roku 1958. Vtedy mu opäť vyšiel román Cholera, ktorý bol o ľudovom cholerovom povstaní na východnom Slovensku. Až v 60. rokoch mu opäť začali v reedíciách vychádzať jeho pôvodné romány a medzi nimi aj Čachtická pani. Nižnánsky medzi tým pokojne pracoval ako redaktor v časopisoch a prekladateľ. Vráťme sa však naspäť do obdobia 30. rokov, keď Jožo Nižnánsky zažíval svoje najkrajšie časy. Už dávno pred svojim literárnym úspechom bol príslušníkom bratislavskej umeleckej bohémy. Šlo o literátov a novinárov, stretávajúcich sa po kaviarniach a vinárniach. Jožo Nižňanský nebol úťahným autorom so zaplátanými lakťami na obnosenom saku. Nosil prvotriedne obleky a klobúky a neraz zaplatil útratu za celú spoločnosť. Viac sa dozviete z úryvku z knihy historika Martina Vaša, ktorej opisuje bratislavskú bohému 30. rokov. Nahrávka vznikla v roku 2024, ukážku číta Henrieta Kecerová.
0: Jožo Nižnánsky, 1903 až 1976, sa dostal do Bratislavy už v roku 1922 ako študent, pričom pre chudobné sociálne pomery svojej rodiny nedisponoval finančnými prostriedkami a patril k nemajetným študentom. Nižnánsky v Bratislave začínal najprv ako redaktor ľudáckého tlačového orgánu Slovák, no po konflikte s jeho šéf-redaktorom z redakcie musel odísť. Zakrátko sa zamestnal v redakcii druhého tlačového orgánu agrárnikov na Slovensku v Slovenskej politike, kde sa spriatelil s kolegom Jánom Hrušovským a rýchlo sa tak zaradil do bratislavskej umeleckej bohémy. Jožo Nižnánsky vnášal do nej prvky dandizmu, v čom sa pripodobňoval k Tidovi J. Gašparovi. Jeho priateľ Milo Urban, ktorého sa Nižnánsky ujal po jeho príchode do Bratislavy v polovici 20. rokov a ktorého oboznamoval s princípmi mestského elegantného pánskeho obliekania, o ňom v tejto súvislosti napísal. Inak Jožko bol v Bratislave široko ďaleko známy ako arbiter elegancie, človek so znamenitým vkusom, vždy ako zo škatulky vytiahnutý. Na inom mieste Urban uviedol, že bol pekne urastený fešák, elegán. Nižnánsky bol tiež frekventovaným návštevníkom bratislavských viech a podobne ako Ján Hrušovský sa vyznačoval častým písaním literárnych príspevkov v ich prostredí. Pri písaní vo vieche však mohli autora vyrušiť jeho priatelia, prípadní hluční okolití hostia a v neposlednom rade mohla mať negatívny vplyv na jeho písanie konzumácia vína. Z Nižnánskeho písaním vo viechach sa viaže jedna Hrušovského spomienka. Ako počas leta vo dvore Viechy u Nýča písal paralelne dva romány na pokračovanie. Prvý román bol určený pre redakciu Slovenskej politiky a druhý pre redakciu Slovenského denníka. Pri tejto činnosti ho však vyrušili jeho bohémski priatelia, ktorí ho napokon prehovorili, aby sa pridal k spoločnej zábave a popíjaniu vína. Po vystriedaní niekoľkých krčahov v skupinke bohémov však Nižnánsky stratil prehľad, čo píše. A došlo tak z jeho strany k popleteniu obsahov románov, ktoré sa mali odohrávať v iných historických obdobiach. V období kurudských povstaní a atentátu na Františka Ferdinanda. Nižnánsky však pod vplyvom vína a straty pozornosti v skupine priateľov skombinoval postavy a dej oboch románov, čo mu na druhý deň spôsobilo problémy so šéf-redaktormi obidvoch denníkov, pre ktoré ich písal. Uvedená Nižnánskeho skúsenosť poukazuje na negatívne aspekty písania literárnych diel v prostredí bratislavských viech, keď autor pod vplyvom vína a priateľov mohol ľahko stratiť pozornosť pri písaní svojho diela. V 30. rokoch sa Nižnánsky stal najznámejším a najčítanejším slovenským spisovateľom. Býval na Suchom Mýte. Svoje mohutné, dobrodružné romány písal šialeným tempom a bol mimoriadne plodným autorom. Emo Bohúň s ním preto urobil v jeho byte na Suchom Mýte rozhovor. Nižnánsky mal svoj byt a pracovňu zariadenú v kusne. Na stenách mu viseli olejomaľby a grafiky slovenských maliarov. Jednu celú stenu zaberala knižnica plná kníh, ktorá siahala od podlahy až po strop. Tvorila ju prevažne historická literatúra, z ktorej čerpal námety na svoje dobrodružné romány. Na protiľahlej stene mal zavesený rozmerný obraz Čachtického hradu od maliara Antona Ďuračku. Okrem toho nič iné v Nižnánskeho pracovni nenasvedčovalo, že tam pôsobí spisovateľ. Napriek svojmu komerčnému úspechu a všeobecnej známosti u slovenských čitateľov si zachoval skromnosť a svoje romány nepovažoval za nič výnimočné. V kruhu svojich kolegov zo spisovateľskej bohémy Nižnánsky vyvolával údiv rýchlým tempom, ktorým písal. Bol totiž schopný na jedno posedenie napísať aj 30 tlačených strán. Nižnánsky zvykol denne tvoriť takým spôsobom, že si pred seba položil papier a písal, až kým nemal pocit, že na príslušný deň má toho už dosť. Napínavý dej románov sa pritom rodil priebežne, i keď v hrubých rysoch ho mal vždy premyslený ešte pred začatím samotného písania. V novembri 1932 sa stal aj účastníkom povestnej stávky Ema Bohúňa, že do februára 1933 napíše román. Napriek odchodu Jána Smreka do Prahy v roku 1930 s ním Nižnánsky pokračoval v komunikácii prostredníctvom korešpondencie. Vo svojom liste z 12. apríla 1934 sa Smrka pýtal, kedy opäť zavíta do Bratislavy a súčasne ho informoval o svojej vysoko pozitívnej životnej situácii. U mňa je teraz ako v dajakom raji, vôkol sa mi kvet, vôňa a vtáči spev. Nižnánsky sa priatelil aj s maliarom Ivanom Žabotom, ktorému v 30. rokoch v jeho častej finančnej núdzi podpisoval zmenky. Svedčí o tom aj Žabotov list Nižnánskému z 12. septembra 1937, v ktorom mu poslal 1900 korún na prolongáciu jeho zmenky v Dunajskej banke s prosbou, aby ju podpísal. Žabota mu priložil aj 30 korún na úrok. Žabota sa na Nižnánskeho obracal aj s prosbami o pôžičky peňazí, ako o tom svedčí jeho list rovnako zo septembra 1937, keď ho prosil o zaslanie 200 korún do Piešťan, kde maľoval Winterovo vnúča. No do vyplatenia honoráru mu chýbali financie. Jožo Nižnánsky totiž predstavoval unikátny zjav v kruhu Zlatej bohémy, keď ako jeden z mála slovenských spisovateľov zaznamenal pri vydávaní svojich diel komerčný úspech, čím nabúral starú bohémsku tradíciu, ktorá bola postavená na princípe, že bohémom je len umelec, ktorého diela nenašli v spoločnosti uznanie a z komerčného hľadiska sú tiež fiaskom. Zrejme tak, ako aj u iných jeho vrstovníkov a priateľov, akým bol aj Milo Urban, sa u Nižnánskeho svadba stala dôležitou bodkou za bohemskou neviazanosťou.

0: Po ukážke zo života bratislavského bohéma Joža Nižňanského prišiel čas, aby sme konečne uviedli aj samotnú krvavú grófku Alžbetu Bátoriovú. V romane sa prvýkrát objaví až na začiatku druhej kapitoly, aby osobne predviedla svoju krutú povahu. S ňou sa zároveň predstavia aj jej tri verné služobničky a hlavné mučiteľky. Číta Peter Rufus.
1: Čachtická pani, ako to v rodine Bátoriovcov i Nádaždijovcov od nepamäti bolo zvykom, vstávala so slnkom. Rozdala služobníctvu rozkazy, potom dala osedlať svojho najobľúbenejšieho koňa Viara a na ňom vyrazila do okolia. Každé ráno ponavštevovala svoje majere v okolí Čachtíc a všade ju všetko vítalo v usilovnej robote. Nie tak dnes ráno. Po búrlivej noci, keď sa všetci hajdúsi na čele s Fickom bezvýsledne snažili dolapiť Jána Kalinu, rozrušená grófka nemala náladu na jazdu na konskom chrbte. Túžila po niečom inom a hneď to aj našla. Ledva vyšla na nádvorie kaštieľa, zbadala jedného z hajdúchov, ktorý sa zúčastnil nočnej naháňačky. Zakričala na ňo. Priblížil sa k nej bledý s trasúcimi sa nohami. Na otázky panej odpovedal nesúvislo a vonkoncom nevedel zdôvodniť, prečo desiatka hajdúchov nechytila jedného Jána Kalinu. Alžbetu Bátoriovú to rozúrilo. Hajdúcha hneď dala priviazať na dereš. A po ňom aj jeho druhou, jedného za druhým. V mekom kresle, ktoré si dala dotiahnuť k derešu, sedela ako na súdnej stolici a s potešením počúvala švíhanie hrubej lieskovice a bolestný krik hajdúchov, ktorí sa museli navzájom z celej sily šľahať. Zbabelci! Kričala na nich pani a keď jej to bolo málo, chvíľami vyskočila z kresla a sama začala lieskovicou švíhať hajdúchov na dereši po holom chrbte, zadku aj stehnách. Pri kresle postávali jej staré služobníčky Anna Darabulová, Ilona Jó a Dora Sentešová. Pred týmito tromi, pochodiacimi odkiaľsi z dolnej zeme, triasol sa celý kaštieľ a všetci poddaní, lebo oni boli najdôvernejšími služobníčkami a radkyňami panej. Anna Darabulová bola starená, ale ešte stále svieža a vrtká. Vodnaté oči bez lesku, vráskami zbrázdená tvár a vysoká kostnatá postava len zakrývali jej búrlivý temperament, vznetlivosť, pomstichtivosť a hašterivosť. S rozkošou hľadela na zbitých hajdúchov aj Ilona Jó. Škodoradostný úškrn jej vrásky okolo širokých úst len prehlbil a jediný rezák, trčiaci dopredu ako keľ, jej nadvihoval hornú gambu. Nikto by neuveril, že táto scvrknutá starena oddojčila všetky deti čachtickej pani. A bola tu aj Dora Sentešová, ženská mohutnej chlapskej postavy i hlasu, ktorá bola takmer obrom. Alžbeta Bátoriová prestala švihať nebohého hajdúcha a zadýchane odpočívala. Obzerala sa okolo seba, ako by koho si hľadala. A kde je Ficko? Zvolala z celej sily. Hajdúsi sa roztriasli od strachu. Akákoľvek odpoveď rozzúri ich pani ešte viac a opäť začne šľahanie a bolestné výkriky. Dobitý leží v čeladinci, ozval sa najodvážnejší hajdúch. Okamžite ho privedte! Rozkázala pani a ani nedokončila rozkaz. Ilona Jó sa rozbehla do čeladníka okamžite splniť grófkin rozkaz. Ficko ležal ako mŕtvý. Po nočných udalostiach bol taký doráňaný, že nevládal stať. Vstávaj, pani ťa volá, okrikla ho Ilona Jó a Ficko sa strhol. S veľkou námahou sa posadil. Najradšej by bol zostal ležať, aby sa nemusel v takom mizernom stave zjaviť pred paňou, ale vedel, že keby neprišiel sám, pani ho dá dovliecť. A to by bola ešte väčšia hanba.
0: Jeden z mýtov sprevádzajúcich Čachickú pani hovorí o tom, že práve tento román, respektíve jeho autor, naučili Slovákov a Slovenky čítať. Nie, že by čítať nevedeli, ale jednoducho nemali o krásnu literatúru záujem. Prelomila to až Čachická pani, ktorú natúžil čítať aj jednoduchý ľud. Čo si o tom myslí literárny vedec Peter Darovec?
2: Áno, prečítal som si vo viacerých článkoch o tom, že Jožo Nižňanský naučil Slovákov čítať. No, je to veľmi rozporuplné tvrdenie. Na jednej strane asi to bude tak trochu pravda v tom, že teda zvýšil náklady ako všetkých vecí, na ktoré sa len pozrel, že vedel to spraviť tak, aby tí ľudia si čosi prečítali. Na strane druhé je otázka, čo ich naučil čítať. Toto isté, mimochodom, takýto nejaký poloaforizmus zaznel, keď Rowlingová mala ten obrovský úspech s Harry Potterom, tak potom niekto povedal, že teda Rowlingová naučila novú generáciu detí čítať, a na to kto si iný odpovedal, áno, Rowlingová naučila novú generáciu detí čítať Harryho Pottera. Inými slovami. No a toto myslím, že je také trochu podobné, hej, že tí ľudia si prečítali Čachtickú pani, ale to ešte neznamená, že potom si prečítali modernistického básnika, alebo si prečítali, povedzme už len toho Hviezdoslava, alebo už len toho Kukučína či Tajovského, ktorí to takisto boli. To proste takto nefunguje celkom. Hej. Toto je proste iné publikum. A vlastne to už bol aj dobový problém. Laco Novomenský, veľký kamarát Joža Nižňanského, mimochodom, hej, ako ten z tej bratislavskej bohémy, ktorý tam bol tiež pritom, hovorí, keď Jožo Nižňanský totiž to rozširoval práve tú tézu, že on učí Slovákov čítať, že to potreboval aj tak nejak mravne zdôvodniť, že úspel a zbohatol na literatúre ako jediný. Všetci tí ostatní jeho kamaráti, literáti, o ktorých on vedel, že píšu kvalitnejšiu, oveľa lepšiu literatúru ako on, tak sa na ňa tak aj pozerali, tak všelak, tak on tak ako si našiel mravné zdôvodnenie, a on myslím, že vytvoril ten mýtus o tom, že on naučil Slovákov čítať, že to je ten jeho príspevok k slovenskej kultúre. A na tomu ten Laco Novomenský hovoril, párkrát dokonca písal, že mýliš sa, Jožko, nejde o to, aby ľud čítal hocičo, ale len aby čítal, ale teda aby čítal akoby lepšie veci. Čo samozrejme je otázka, kto má pravdu, hej. Ale toto bol veľký spor 20. rokov. Po vzniku Československa to bola veľká taká osvetová téma, aby Slováci začali čítať a aby začali čítať aj slovenskú literatúru. A veľmi sa to riešilo, bolo takzvané školy čítania boli a bola tam potreba ľudového čítania. To sa množstvo článkov. Ale zároveň sa vždy sporili o tom, že čo má teda čítať, že či takú tú populárnu literatúru Nižňanského, alebo také tie vysoké modernistické texty, ktoré v tej chvíli vznikali a mali posúvať, povedzme, ten slovenský intelektuálny život na nejakú úplne inú, povedzme, európsku úroveň. Toto bol veľký spor, v ktorom Nižňanský figuroval teda ako jedna strana toho sporu.
0: V roku 1980 vyšla Čachtická pani vo vydavateľstve Tatran. Na tomto vydaní by nebolo nič zaujímavé. Dôležitý je však pohľad do tiráže tejto knihy. Tá nám poskytuje zaujímavé údaje. Napríklad, že kniha vtedy vyšla v náklade 60 000 kusov a bolo to jej už 11. vydanie. Vyhytení slovenskí prozaici ako napríklad Rudolf Sloboda sa museli uspokojiť s nákladom 1500 kusov a o druhom vydaní len snívali. To bolo pred 45 rokmi a odvtedy Čachtická pani opäť niekoľkokrát vyšla a vypredala sa. Rovnaké je to aj s ďalšími knihami Joža Nižňanského. Napísal ich 12 a keď si to zrátame, celkový predaj jeho kníh sa mohol dostať až za hranicu 2 000 000 kusov. To sú dnes pre každého vydavateľa naozaj nepredstaviteľné čísla. Spor o tom, či Čachtickú pani treba považovať za dôležité dielo slovenskej literatúry, alebo je to len literárny brak, určený pre najširšie vrstvy čitateľov, bude trvať ešte dlho. Dôležité je, že tak, ako sa Slovensko dočkalo svojej prvej opery, prvého celovečerného filmu, aj prvej modernistickej poézie, Čachtická pani sa stala prvým slovenským bestsellerom a ním aj navždy zostala. Poslednou ukážkou z románu Čachtická pani je záver tejto knihy. Zlo je potrestané, pravda a láska zvíťazili a radosť, kalí len fakt, že krvavá grovka trestu unikla. Ale úplne posledné vety románu hovoria aj čosi iné.
1: Kapitola posledná. Poprava. Tej noci celá byča spala nepokojným spánkom. A na úsvite už každý bol na nohách, aby mu neunikla udalosť, akej málo kto stihne byť svedkom. Na veži zvonili umieračikom. A sudcovia s palatínom, s vážnymi zamračenými tvárami kráčali na popravisko, ku ktorému sa zbiehalo celé mesto. Okolo mohutnej vatry veľký zástup zvedavcov bez dychu pozoroval príchod kata, zahaleného červeným plášťom, s kuklou na hlave. A potom aj príchod Ficka, Ilony Jo a Dory Sentéšovej, ktorí, obklopení hajdúchmi vystrašení, kráčali za katom. Katovi pomocníci rozdúchavali žeravé uhlie v železnej nádobe. Kat si vyhrnul plášť a do uhlia strčil kliešte a druhou rukou vťal do kláta lesklý paloš. Kráľovský tabelárny sudca rozvinul zvitok papiera a obzrel sa po obrovskom zástupe, ktorý držali v úctivom odstupe od popraviska hajdúsi. Zástup stíchol. Kráľovský tabelárny radca začal zvýšeným hlasom čítať rozsudok. My, najvyšší kráľovský sudca, Teodos Sirmiensis zo Súľova, Gašpar Ordoedy, trenčiansky podžupan, Ján Dávid, oravský podžupan zo Svätého Petra, slúžnovci Juraj Lehocký, Juraj Záturecký, tabulárny sudca trenčianskej stoly. Osvietenosti kráľovského palatína, jeho tajomník Juraj Závodský proti Jánovi Fickovi, sárvárským ženám Ilone, Dore a Kataríne vzniesol túto obžalobu. Z priznaní obžalovaných pred súdom dobrovoľne i za mučenia urobených i z vyšetrovania svedkov boli čo najjasnejšie dokázané zločiny obžalovaných. A keďže ukrutné zločiny sa majú stíhať najprísnejším trestom, rozsúdili sme, aby najprv Ilone, potom Dore, ako hlavným vinníkom takého hrozného zločinu proti nevinnej ženskej krvi, prsty oboch rúk, nástrojov to tríznenia a vraždenia, boli železnými kliešťami kata vytrhané a oni boli potom zaživa hodené na vatru. A čo sa Ficka týka, odsudzuje sa na stratu hlavy a žiadame spálenie jeho tela s telami odsúdených žien. Tento rozsudok bol obvineným nami verejne vyhlásený a bolo nariadené jeho okamžité vykonanie. Keď Teodos Sirmiensis zo Súľova dočítal rozsudok, pandúry museli odsúdencov pochytať, lebo chceli utiecť v hrôze pred strašnou smrťou, ktorej pazúry už cítili na sebe. Vrešťali tak desne, že vokolo stojacich tuhla krhu. Katovi pomocníci ako prvej ujali sa Ilony Jo a dovliekli ju ku Katovi. Všetky tváre boli bledé. Kat začal svoju prácu. A do Čachtíc uháňal posol, aby do rohov hradu vystrčil 4 šibenice na znamenie, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. Už vatra dohárala, keď gróf Niári pristúpil k palatínovi a povedal mu: ubezpečujem tvoju palatínsku jasnosť, že ešte raz vzblkne vatra na tomto alebo inom mieste a na nej sa zmení na popol najväčší zločinec všetkých vekov, Alžbeta Bátorička. A na záver krátky zápis z Čachtickej farskej kroniky. 15. augusta roku pána 1614 píšem tieto riadky práve po odchode môjho priateľa Mikuláša Lošonského, ktorý mi prišiel zvestovať, že Čachtická pani tejto noci v podzemnom žalári dokonala. Teda už je koniec sporu medzi Palatínom a kráľom, či čachtickú pani majú postaviť pred sudcov, alebo nie. Už je pred najvyšším sudcom. Zomrela bez svetla, bez potechy, celým svetom opustená. Smrť postavila Bátoričku pred súd. Pred súd najspravodlivejší. Vonku zavíja besný vietor. Akoby 10 bosoriek bolo umrelo.

0: Ars Litere ste počúvali pásmo nazvané Zabudnuté bestsellery. Dnes sme v ňom rozprávali o knihe Joža Nižnánskeho Čachtická pani. Reláciu pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vystúpili literárny vedec Peter Darovec a spisovateľ Jožo Nižnánsky. Ukážky čítali Peter Rufus a Henrieta Kecerová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Ars Litera. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. V jeho úvode sa dnes predstavia izraelský klarinetista Chen Halevi, violončelista Šimon Barčák a gitaristka Ite Changová. Prednesú štyri španielské pocty Jonathana Kerena: Lorca, Scarlatti, Cervantes a Picasso. Záznam pochádza z Kováčského dvoru z Bazileja a vznikol v januári 2022.